Ja, det neste vi da spiller, det Capri. Sven Olof Sandberg sang inn den i 1934.

0: Ja, da har vi gleden av å ønske hjertelig velkommen til Lydfontena med Strand og Sira. Og du, Trond Ove, har vært på Skaugum.
1: Jeg har vært på Skaugum hos... hva heter Anne Knutsdotter, var det?
0: Nei...
1: Hun som bor oppe på en plass der så ingen skulle tro. Nei, det var lite utdrag fra familieidyllen i psykolog Bergsets Blindvei.
0: Var det det?
1: Ja, det var. Eller så var det fra Skaugum.
0: Ja.
1: I alle fall en hverdagsliv i mange heima.
0: En typisk hverdagsliv. Ja. Vi gratulerer alle som har fått barn sin sist.
1: Ja.
0: Og vi lover ikke å si et ord mer om jula. Det brukte vi mye tid på sist. Enda jula var over, så ja.
1: Ja, jeg hadde altså tenkt å ta med en julesang med Rosie Flores og Terry Clark i dag, men det ble en annen. En annen gang. Når det nærmer seg jul.
0: Vi tar den og nærmer seg påske,
1: vi. Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Først tenkte vi skulle ut med en liten NSB, noe mer omdøpt til norske stansebaner, så jeg i en herværende avis.
0: Ja, så er det reklame nå at for bare 75 kroner kan du få helt normal service hvis du betaler ekstra.
1: Ja, du store min.
0: Ikke verst.
1: Det var en liten talktur her.
0: Ja.
1: I førerhuset, ingen ringer enn Neil Young.

0: Der forsvant Neil Young ut i tåka med Southern Pacific.
1: Southern Pacific, fra en plate som heter Reactor.
0: Reactor.
1: Jeg tror det er også en av de som har gitt ut på CD nå i den seneste tiden, så vi som ikke fikk med oss disse LP-ene når de da kom ut på sent 70- og begynnelsen 80-tallet,
0: vi har sjansen til å få de i enda bedre lyd enn det de kanskje en gang var.
1: Ja, så mister du noe av det som var.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det. Altså, å spille for eksempel gamle Creedence-plater uten striper, det er vederstyggelig.
1: Nei.
0: Må ikke gjøre det. Ja, det var dette med tåke.
1: Det var det med tåke, ja. Ja. Du har tatt med en sang her med Lindisfarne.
0: Jeg har gjort det. Fra LP-en Fog on a Time, som kom ut i 71. Ja. Det ble 33 år siden den kom ut, ja.
1: Vil vi snakke om det?
0: Ja, det vil vi gjerne snakke om. I alle fall akkurat når det gjelder denne låten her, Scotch Mist, fordi at den kom ikke ut på denne LP-en. Men da LP-en kom ut i CD-versjon, så var dette sporet på.
1: Ja.
0: En morsom, tradisjonell skotsk låt som Lindisfarne spiller, og ja, skotsk tåke, hvilke assosiasjoner får du nå?
1: Det er jo ikke Scottish Mist, det er Scotch Mist.
0: Ja, det står verre.
1: Det skulle jo tyde på at dette er på en måte en tåketilstand som man glir inn i, eller befinner seg i etter inntak av skotsk kildevann.
0: Ja.
1: Kildevann. Eller etter for høyt inntak av det mest sannsynlig.
0: Det høres ikke ut som dette er spilt inn på en sånn skikkelig tåkete dag, egentlig, men de høres i grunnen ut til å være ved godt mot.
1: Ja vel?
0: Ja, skal vi høre på det? Her kommer Lindisfarne med Scotch Mist.

0: Too high.
1: Ja, det ble litt ja.
0: Jeg tror tåka i ferd med å lette der, altså. Jeg tror det. Men neste gruppe har avgjort godt mye i tåka.
1: De har avgått. De har avgått også.
0: Ja, det har de jo.
1: Avgjort godt mye i tåka en del av bandmedlemmene her.
0: Ja.

0: spesielt meg og Nils Ola, det ikke så mange som kjenner den siden av oss, Nils Ola.
1: Nei.
0: Som hardbarka friluftsfolk. Det sier folk ikke visste at vi hadde.
1: Nei, vi har jo holdt den hemmelig med god grunn.
0: Med god grunn.
1: Ingen skal vite det at vi...
0: Stadig ekspedisjoner i høye vestnorske fjellet.
1: Med planker og...
0: Spiker
1: og... Ja, mye og, rart.
0: Ja, ja, i alle fall det siste, kanskje.
1: Ja, forhudningspapp og... Jo da, ja. Det har vi. Hvorfor nevner vi dette? Jo.
0: Jo, fordi at de mente, eller i alle fall undertegnet mente at denne plate her er ypperlig fjellmusikk.
1: Ja. Dette bør han ha på et litt tungt stereoanlegg og spille litt høyt, høyt til fjells.
0: Yes.
1: Det er vi for.
0: Ja.
1: Og det gjør vi.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Vi skal i hvert fall gjøre det.
1: Ja, det skal vi.
0: Det skal. Så en av mine absolutte favorittsanger med en av mine absolutte favorittgitarrister, snodig mann som har vært med og spilt med de aller fleste store karer.
1: Ja.
0: Som er en ypperlig gitarrist.
1: Tok jo veldig lang tid før han begynte å vise igjen på egen hånd da.
0: Ja, men han har vært med og lagt mye bakgrunnslyd på Jackson Browne og jeg vet ikke hvem, mange i alle fall.
1: Og da snakker vi selvfølgelig om David Lindley.
0: Det gjør vi.
1: Ja da. Og denne plata her har jeg tenkt å spille igjen, for det en stund siden nå, og da sikter jeg til Mercury Blues.
0: Ja.
1: Fin, rask blues som ikke så mange gjør
0: etter
1: han, nei. Denne plata var også med i det første nærradioprogrammet jeg hadde i 1987, husker jeg. Allerede da var David Lindley med, så vi får ta det som et ja, sånn 17-års flashback her.
0: Ja vel.
1: Kanskje?
0: Ja.
1: Ja, David Lindley og gruppa El Rayo X med Mercury Blues.

0: Du kan få sagt det, David Lindley.
1: Fra ja, plata. Det hele dreier seg altså om en bil.
0: Ja, han har lyst til å kjøpe seg
1: en... Jeg trodde det var en poengsmotor, men det var det altså ikke.
0: Nei, det en bil. Han har lyst til å kjøpe seg en Mercury og kruse opp og ned i gata, mens vi andre får kjøre rundt i Astra og 900 GLS så lenge.
1: Ja, ja.
0: Ja, du og jeg får gjøre det.
1: Ja, vi gjør det.
0: For jeg har ikke svart på hjemme en gang. Neida. Fra plata El Rayo X. Det spansk, jeg ikke så god spansk.
1: Ja, og nå skal vi til noe som sånn halvspansk, ja. Meksikansk, fra et band som heter Calexico, fra den lille byen Calexico. Spiller Tex-Mex, rock'n'roll, litt western-feeling, western-film-feeling får jeg med å håpe dette.
0: Klart vi endelig får to plater til å passe noglende sammen.
1: Ja, ja, det unntak som bekrefter.
0: Det måtte skje. Yes.
1: Ja. Låten vi skal høre heter The Ride, og da spilte av Calexico, som de aller fleste av oss hørte for første gang når vi så den norske filmen Johnny Wang, og mannen som driver markeoppdrett oppe i de dype daler. En veldig fornøyelig norsk film, nok en god norsk film. Denne er ikke med på filmmusikk-greia, men allikevel... Du sier ingen verdensinn, du.
0: Nei.
1: La meg prate over. Jeg har
0: ikke sett den der markspiste filmen din, og jeg har hørt Calexico, men det lenge siden. Ja. Jeg har hørt den oppe i Høyfjellet en gang.
1: Ja. Ja, det tror jeg nok.
0: Ja, ja.
1: Typisk Høyfjellsmusikk.
0: Smalt i seterveggen.
1: Yes. Mm-hmm. Da, The Ride.
0: Ja.
1: Muligens med en Mercury. Kanskje ikke.
0: Kanskje.

0: Det var uten mørk juli.
1: Ja, og vi var enige om at dette kunne høres ut som det var en Ella Vågan som hadde spist ulovlig preparat, eller muligens...
0: Hank Marvin som var duppet i kjære og fjær og...
1: Ja, og bedt om å spille.
0: Ja, det lignet i grunn begge deler, synes jeg. Artig musikk.
1: Jo. Så en svenske.
0: Så en svenske. Den meget observante lytter kan muligens... komme i hug at jeg kom tilbake igjen fra en tur i Østersjøen i fjor sommer, ja. Og hadde med en plate med Lars Winnerbäck.
1: Ja.
0: Og jeg fortalte at det var Hum Hum fra Humlegården vi spilte da.
1: Ja, det var en morosom sang.
0: Ja, den er lett å forstå, unntatt refrenget. Men jeg tror nesten den var født og oppvokst i Stockholm for å forstå dette. Jeg prøver stadig å finne ut hva det betyr.
1: Mhm.
0: Refrenget altså. Nå tok jeg med en annen plate, for i 2003 så ga altså Lars Winnerbäck ut LP'en Søndermarken, som har fått enorm popularitet, ikke bare i Sverige, men faktisk også så vidt blitt kjørt i Norge.
1: Ja.
0: Til og med kjørt på NRK Sogn and the Fjords har jeg hørt den låten jeg skal spille nå.
1: Nei.
0: Og Winnerbäck, han kom altså rett ut av skauen som ungdom og flyttet til Stockholm, begynte å spille i punkband. Han er ikke gamle karen enda, han er noen av 20 år.
1: Nei.
0: Han lade seg inspirere av blant annet Bob Dylan og Tom Waits. Mm. Det er kanskje Dylan det minner mest om på det sporet vi skal kjøre her nå. Lars Winnerbäck fra plata Søndermarken, som en gjerne må kjøpe. Min elskling har et hjerte av snø.

0: Ja, du skulle ikke få den Madness hadde rappet den derifra, når jeg tenker meg om.
1: Har du rappet den?
0: Rappet den, eller ska den?
1: Ja, ska kommer litt senere.
0: Mer ska senere.
1: Ja, det kommer ska senere.
0: Ska senere?
1: Ja, det gjør det. Vi skal, god grammatikk. Vi skal spille ska.
0: Skal spille ska.
1: Men ikke nå, nå skal vi spille Van the Man.
0: Ja, det feriemusikk.
1: Ferie?
0: Ja.
1: Det ikke ferie nå?
0: Nei, men dette for meg feriemusikk.
1: Og sånn, ja.
0: Fordi at mine barn sier da at det blir ikke skikkelig å kjøre på ferietur til Jæren hvis vi ikke spiller Hymns to the Silence, eller i hvert fall den i bilen. Mm. Og da må vi også, så synger vi og nynner til Ben Morrison. Da er det ferie.
1: Du har noen veldig skikkelige barn. Mine skal høre røyksopp og sånt, og det har jeg et litt anstrengt forhold til, altså når vi skal kjøre langt.
0: Ja, røyksopp er jo fint, men...
1: Nå, ja.
0: Heldigvis så er i hvert fall min yngste utstyrt med øreklokk, så han kan da spille sin elektronika for seg selv i baksett.
1: Ja. Ja, mens pappa spiller Van Morrison i forsetet.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg bare du skal fortsette med.
0: Og i dag hadde jeg tenkt vi skulle spille Carrying a Torch, en veldig fin sang av Van Morrison. Noe av kanskje det fineste han har laget, synes jeg. Ja. Nils Ola er helt enig, spil den før han ombestemmer seg. Ja.

0: Ja, nei, dette var veldig gøy. Altså, jeg har alltid sett på denne sangen som en litt sånn alvorlig, seriøs sang. Og
1: Kjære deg, du kjenner jo ikke bakgrunnen for den.
0: Nei, den er egentlig omskrevet fra norsk
1: Ja.
0: til engelsk.
1: Dette var noe som han hørte ute på Bremanger Rock Festival, skjønner du?
0: Ja, der kom to
1: Og
0: karer.
1: ja, og
0: Gode i... Og...
1: de hadde stått ute på kaia til Domstein Kalvåg og fiska torsk.
0: Ja, og...
1: Og så fikk de så jæklig masse fisk.
0: Og så sier han, jeg skal bære torsken din for det.
1: Ja, og så... Dette hørte jo vi, og så skrev vi teksten til den her, da.
0: Ja.
1: Jeg bærer heim en torsk, heter den egentlig.
0: Ja.
1: Bærer heim en torsk.
0: Jeg bærer heim en torsk for deg.
1: Ja, og... Selvfølgelig fikk Van høre det, da. Så
0: ja,
1: ja, det hører jo hvordan det gikk. Det ble litt høytidelig, men det begynte egentlig ikke sånn.
0: Det var egentlig en... Det
1: var bare en spøk.
0: For en ny variant av ho-ho til fiskeskjær.
1: Ja, altså det var jo en spøk fra vår side her. Vi ante jo ikke han skulle spille den inn.
0: Nei, men vi...
1: Det er kjekt.
0: Ja, ja, det er alltid kjekt når en blir omsett.
1: Ja,
0: ja,
1: det er det.
0: Ja.
1: Lydfontena har ikke hatt for vane å spille mye ska-musikk.
0: Ja, nei, vi spiller for lite reggae og for lite ska.
1: Ja. Reggae spiller vi innimellom, ska spille i hvert fall jeg nesten aldri. Men jeg gjør det nå.
0: Ja.
1: Vi lar fontenen strømme ut over oss med toner fra Jamaica.
0: Ja vel.
1: Vi skal høre på Fishbone. Fishbone.
0: En til torskefiske.
1: Ja, og av og til så har de med seg en vokalist som heter for Little Richard, som noen kanskje husker. Han, de går litt opp og ned med den karen, men av og til spiller han inn plater, og da med gruppa Fishbone.
0: Jaha, det er han, den gamle gode Little Richard.
1: Ja, det er Little Richard with Fishbone, står det på platene. Ikke med, men with.
0: Jaha.
1: Så han har fiskebein også.
0: Ja.
1: Ja, men det har ikke noe med Little Richard å gjøre det hele tatt, bortsett fra at plata er Ska, kommer fra Jamaica, med Fishbone, og den går i My Boy Lollipop-stil litt grann, kanskje, men ja, Jamaicans, Jamaican Ska.
0: Aha.
1: Satt det?
0: Ja, man.
1: Okay.

0: Ja da, vi tar den ned. Jeg skjønner godt, du som ringte inn og sa at dette var fæle greier, det er for så vidt det. Men vi skal spille mer ska senere.
1: Ja, lover jeg skal ta med litt ska-musikk.
0: Ja, og da kan vi kanskje ta ikke denne light-varianten, men noe som slår litt hardere her.
1: Altså, det jo ska-rytme på her litt lettere beat enn på reggae, men dette var kanskje, hva skal jeg si, cruise-varianten av ska.
0: Denne skaen var løs i fisken.
1: Det var litt løs i fisken. Yep. Nei, litt løs i torsken.
0: Den var det.
1: Jep.
0: Nå skal vi over til noe som ikke bruker å være løst i fisken.
1: Nei, det litt... vi begynner å skal runde av på en naturlig måte.
0: Kan, blir vel det neste.
1: Ja, det skulle jeg få. Derfor skal vi spille en sang som heter Sweet Jane, og den er hentet fra en plate som heter The Tarantino Connection. Fordi at noen av oss som veldig glad i å gå på kino var jo også denne nye filmen til Tarantino som heter Kill Bill. En film som jeg ikke ba Nils Ola om å være med meg på.
0: Nei.
1: Jeg skal heller ikke be han om å være med på når den neste kommer, som heter Kill Bill Volume 2.
0: Nei, det tror jeg
1: men
0: godt du kan lære.
1: Men musikken fra filmene til Tarantino er jo bare fantastisk. Han har gjort et meget godt musikkvalg til filmene sine. Og fra, ja, hva film er denne her ifra da? Jeg lurer på om denne er ifra et voldsepos som heter... ja, det kan være det samme, det har jeg faktisk glemt ut. Som handler om noen som reiser rundt omkring og skyter på folk og tar opp videoer dette.
0: Ja, det skulle være nødvendig.
1: Det skulle være nødvendig.
0: Kan du bare, skal spille... Da jeg bare skru på Dagsrevyen, så får du jo dette.
1: Ja.
0: Helt gratis.
1: Jo, men... Ja, men dette er jo...
0: Med Dolby Surround.
1: Ja.
0: Mm.
1: Med Dolby Surround i stereo.
0: Ja.
1: Står det på Eid.
0: Står det det?
1: Ja, Dolby Surround stereo.
0: Hva er det?
1: Det er den nye lydanlegget på kinoannonsen på Eid, så står det nå. Ja. Dolby Surround stereo.
0: Ja, ja. Får jeg lykke til da.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke noe annet å si om det.
1: Nei, nå skal vi høre på noen som heter Cowboy Junkies, som spiller Sweet Jane.

0: Ja, som de fleste hørte, så var dette en låt av
1: Lou Reed.
0: Lou Reed,
1: ja. Har du fortalt meg nå i pausen, og
0: har du hatt pausen?
1: Ja, ja, lytterne har hatt pause fra oss, og jo da, dette mørke monotone, det kan jeg så vel forestille meg at Lou Reed har begått.
0: Ja. Ja.
1: Det minker på dusjene fra lydfontena i kveld. Nå skal vi over, nå skal den skifte litt dusj her ifra Cowboy Junkies og til kokain helt på slutten.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm. For nå runder Skogstad i teknikken og Strand og Sira av og går og legger oss bort.
0: Ja, det er det ikke for.
1: Ja, og oppskriften på hvordan du skal kjøre løpet hvis du virkelig skal i grøfta, det kommer nå.
0: Ja, ja, ikke forsøk dette hjemme, ikke det?
1: Ikke noe annet sted heller.
0: Ikke noe annet sted.
1: Nei.
0: Ja, men det var en fin sang.
1: Det er en fin sang.
0: Ja.
1: J.J. Cale kom med den på plata Naturally for lenge siden. Ja. Og vi skal spille kokain i original tapning med Mr. Cale.
0: Ja, god natt.
1: God natt.

Jorunn Grete Ugulen i Radio Luster har laget to minneprogram om Dolly Parton. I kveld skal du få høre det første programmet.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uguren med Country-teamen. Denne gangen så har jeg laget et minneprogram om Dolly Parton, der jeg har plukket ut et utvalg av alle de låtene som hun har spilt inn. Dolly Parton, hun døde 25. august i 2026, 80 år gammel. Så seksåring så startet hun med å synge i kyrkja, der bestefaren var pastor. Og da hun var 13, så opptredde hun på Grand Ole Opry. Men henne første suksess kom som låtskriver. Sangen The Company You Keep kom ut på den første albumet henne, Hello, I'm Dolly, i 1967. Yeah!

Dolly har skrevet over 3000 sanger i løpet av karrieren og vunnet 7 Grammy-priser. Låten Harper Valley PTA er det Tom T. Hall som har skrevet, men en fin framføring av Dolly her.

Albumet In the Good Old Days When Times Were Bad er det tredje solostudioalbumet til Dolly Parton. Det ble utgavet I februar 1969. De fleste sangene henne reflekterer over den hardt arbeidende barndommen I Smoky Mountains. Her hører det Divorce.

This Boy Has Been Hurt. Det er fra samlealbumet henne, As Long As I Love, som ble utgått i 1970. Det inneholder 12 sanger som ble skrevet av Dolly eller onkelen henne, Bill Owens.

I 1970 kom også albumet The Fairest of Them All. Det inneholder blant annet sangen I'm Doing This For Your Sake, som forteller en trist historie om en mor som må gi slipp på vesle babyjenta si fordi faren stakk opp.

Da Dolly ble født, så bodde familien i et ettromshus på Elvebredden, men flyttet så opp i fjellet på et lite småbruk. Dolly var nummer fire i en søskenflokk på 12. Familien var ikke bare fattige, de var lutfattige. I den neste sangen så synger hun mor i, så sydde jeg kåpa til henne og mange småbiter i stoff i mange farger, fordi de ikke hadde råd til å kjøpe ny. Mori fikk henne til å kjenne seg både kry og stolt da hun kom på skolen, men de andre elevene lo av henne og erta henne for å kle seg i fille. I 1971 skrev hun sangen Coat of Many Colors, kåpa i mange farger.

Coat og Many Colors var også navnet på albumet som kom ut i 1971, og den historien ble også laget film av. På samme albumet fann jeg også If I Lose My Mind.

Shirley har også spilt inn en del gospel, og i 1970 så kom hun med albumet Golden Streets of Glory. Her får du høre hun med How Great Thou Art. Den var skreven av den svenske poeten Carl Boberg i 1885, og ble oversett til engelsk av Stuart H. Hine i 1990.

Jolene ble en stor hit sent i 1973. Den ble også den første suksessen i Storbritannia. Hun likte ikke å synge den så ofte, fordi det var en sann historie. Den handlet om en rødhåret bankfunksjonær som brukte å flørte med mannen henne, Carl, på den lokale bankfilialen hans, da de var nygifte. Og Dolly og Carl var gift hele livet ut, fra 1966 og til han døde i 2025. Denne sangen kom ut på albumet «I Will Always Love You».

Fra det samme albumet så fant jeg også I Will Always Love You. Den kanskje mest kjent med Whitney Houston og filmen Bodyguard, men Dolly skrev låten til sin tidligere samarbeidspartner Porter Wagoner etter at hun bestemte seg for å satse på en solokarriere.

I 1978 så ga hun ut albumet Heartbreaker, og derifra har jeg plukket ut Nickels and Dimes, som ble skrevet av Dolly i lag med broren Floyd Parton.

Jeg avslutter dette programmet med en sang fra albumet Precious Memories, som kom ut i 1999. Jeg takker for følge gjennom timen med Dolly Parton og Amazing Grace.

Det er jo en 60-tall klassiker med Millie. Men få kjenner vel til originalen som kom 7-8 år før Millies hitversjon. I 1956 spilte 16 år gamle Barbie Gay fra New York inn låten. Den var skrevet av et team, blant annet Robert Spencer fra Rhythm & Blues-gruppa The Cadillacs. Og platen den ble flittig spilt på radio, men det ble bare en lokal hit på østkysten av USA.

Ja, har rart at ikke denne her originalversjonen av My Boy Lollipop med Barbie Gay ble en hit i 1956. Men det ble altså Millies coverversjon som solgte i millionopplag 28 år senere. Så veldig forskjellig var jo ikke disse to versjonene. Neste ut er surfduoen Jan og Dean med Popsicle fra 1963 LP'en Drag City.

John og Deans popsykkel ble en liten hit i 1966. Men den ble altså først utgitt på 1963-LP-en Drag City, som også inneholdt topp 10-hittene Drag City og Dead Man's Curve. John og Deans aller største hit hadde de hatt tidligere på året i 1963. Listetopperen Surf City, som de skrev sammen med Brian Wilson fra The Beach Boys. Vi skal til 1967. Da fikk Fantastic Johnny C en stor hit i USA med Boogaloo Down Broadway.

Arlo Guthrie og I Want to Be Around fra 1970. Neste ut har skandinaviske Ana. Forfedrene til Norma Jean Egström kom vel fra Sverige. I 1941 så sang hun i gruppa The Four of Us, da hun ble oppdaget av selveste Benny Goodman, som fikk hun med i bandet sitt. Der var hun i 2 år før hun startet sin solokarriere. Største hitten fikk hun i 1958, og ja, jeg glemte vel å si at hun for lengst hadde skiftet navn til Peggy Lee.

0: big old crybaby.
1: Om The Bonnie Sisters egentlig var søstre, det vet ikke jeg, men de var I alle fall tre syke søstre fra Bellevue Hospital I New York. De begynte å synge sammen, og Crybaby ble altså deres eneste hit. En annen som fikk mange hitter var Ricky Nelson. LP-en jeg har tatt med hans andre, den kom I 1958, og ble kalt rett og slett Ricky Nelson. Siste låten på LP-en, Poor Little Fool, ble sleppt som single og gikk rett I første plass på hitlistene.

Ricky Nelson og Poor Little Fool. Litt knittring og peiskos her, men det var jo tross alt en 40 år gammel, flittig spilt plate. Tom Rush er en kar jeg har stor sans for. Og i kveld så har jeg tatt med hans aller første LP, Got a Mind to Ramble fra 1963. Også utgitt under titlen Mind Rambling. Her er Tom Rush stort sett alene med gitaren, bare hjelpt av Fritz Rismond på såkalt vaskestamp-bass. I den senere tid har Fritz spilt sammen med John Sebastian, som vi husker fra The Love and Spoonful. Men nå er vi altså i 1963, Tom Rush og I Don't Want Your Millions, Mister.

Frankie Fordog Alemoni, en single fra 1959. Dette her var oppfølgeren til kjempehitten Sea Cruise, men det slo ikke på langt nær så godt han. Backa ble han her av plateselskapet Ace, kanskje mest kjente gruppe på denne tida, Huey Piano Smith and the Clowns. Lemon Pipers slo gjennom på begynnelsen av året i 1968, samtidig som Bubblegum Rocken slo gjennom, og ble vel litt feilaktig tatt for en lett bubblegum-gruppe. Men gruppa spilte mer psykedelisk og variert musikk, og med låta på LP-ene opp til 9 minutter, så var de langt ifra det som var vanlig fra bubblegum-gruppe som Ohio Express, 1910 Fruit Gum Company og Arches. Fra Lemon Pipers Green Tambourine LP skal vi høre Blueberry Blue.

Fra Blueberry Blue skal vi over til Blueberry Hill. Og da vet mange at det dreier seg om Fats Domino. Blueberry Hill er åpningslåt på LP'en This is Fats Domino, en LP fra 1956. Ja, den var vel Fats Dominos andre eller tredje album. Kveldens eldste LP, her blir det vel en del knittring igjen, men jeg har valgt å ta med disse her originalutgavene i stedet for nyutgivelsene på CD.

Fats Domino og Blueberry Hill. En stor hit I 1956. Det som I midlertid ikke så godt kjent at Glenn Miller hadde en nummer 1 hit med denne her låten alt I 1940. Papa Lightfoots 50-tall-innspillinger har ikke vært så lett å få fatt I. Men nå det kommet ut på CD. Her det ikke snakk om mastertapes, men opptak direkte fra de gamle singlene. Kvaliteten vel så som så. Jeg oppdagde det at det var bedre lydkvalitet på de gamle vinylplatene mine enn på denne her CD-en. Her Papa Lightfoot med en kjent gammel låt, When the Saints Go Marching In.

When the saint go marching in, Papa Lightfoot. Vel, fra CD til gammel LP igjen. Dave Clark 5 hadde flere LP-utgivelser i USA enn i heimlandet England. You Got What It Takes et eksempel på det, og titellåten ble en topp 10 hit i USA, men kom i helt tatt ikke inn på listene i England.

You got what it takes, the Dave Clark 5. Bobby Darin er en gjenganger i disse oldies-programmene mine. Og i kveld så har jeg tatt med en skikkelig sviske, 18 Yellow Roses, en topp 10 hit fra 1963.

0: Bobby Darin og 18 Yellow Roses, hentet fra LP'en med samme titel. Resten av programmet så skal vi, det skal vi vie til Rhythm and Blues og Blues. Først nå en blind, nå begynner jeg å snakke engelsk her, blind Rhythm and Blues-sanger og gitarrist fra Alabama, Clarence Carter. Han fikk sin største hit i 1970, da Patches nådde en fjerdeplass på hitlistene i USA.
1: I was born and raised down in Alabama, on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, 'cause deep down inside he was hurt 'cause he'd

Clarence Carter og Patches. En jazz, blues og rhythm and blues sangerinne som jeg setter stor pris på er Dinah Washington. September in the Rain hadde vært en nummer 1 hit for Guy Lombardo i 1937, men i 1961 lagde Dinah sin versjon av låten.

Dinah Washington og September in the Rain. Og Dinah, hun døde 2 år etter at denne låten kom ut, og en overdose tabletter og alkohol. Over til Wilson Pickett, en av de største innen rhythm and blues og soul på 60-tallet. Den første virkelig store hitten fikk han i 1966 med Land of Thousand Dances.

Wilson Pickett. Og når jeg sa at Land of Thousand Dances var den første store hitten hans, så kan jo det diskuteres. Han hadde jo tidligere hatt ute singler som solgte bra. In the Midnight Hour nådde en 21. plass, og 6-3-4-5-7-8-9 nådde en 13. plass. Men Land of the Thousand Dances var første singlen som kom inn blant de 10 mest solgte. Over til Canned Heat. Fra 1970 LP'en Future Blues skal vi høre My Time Ain't Long.

Canned Heat og My Time Ain't Long. Og det skal ikke være så mye lenger dette her. Vi slutter av med debutalbumet til The Allman Brothers fra 1969. Litt over 5 minutter med Black Hearted Woman. Takk for meg.

Ja, da skal vi tilbake igjen til 1937, der Bjørkern og Skjuser Sven Olof Sandberg synger.

Ja, sier det noen også lyse netter, så kan det passe å også synge. Men når jeg spiller den, det lyse netters melodi, det er opprinnelig en Jens Bok Jensen-melodi, men Martinius, Fevelen, er det som synger.

Ja, da er det vel på tide å takke for denne gangen, Jon Roar og Øyen og jeg, Harald. Men jeg har lyst til å si at det er tynnest alvorlig nå i rekken av disse gamle plater som vi hadde og har. Så hvis at det kunne finne noen her eller der, så var det overvint. Vi avslutter med den lille ring du gav meg, og det var samme Martinus Fevelen som spiller her.

0: og det blir også lagt ut en del rundt omkring.
1: Og butikker og diverse.
0: Ja. Så vi, men gå inn på hjemmesiden og sjekk ut det. Vi har også Facebook-siden og litt sånn som, da står en del informasjon om bandet på.
1: Den er god, den er god.
0: Ja.
1: Takk for søyen.
2: Ha det godt. Ja,
1: ha det bra.
0: Rigmor da, hei.
1: Ja, da skulle vi selvfølgelig spilt blues, men det ble ikke tillaget akkurat.
2: vi kan det lufte frem meg hvis vi leter inn.
1: Ja, men de som skal til å spille nå, det var faktisk ABBA. Det de som ligger klar over det. De blir så skuffet hvis de ikke får spille, at den sjansen teker ikke vi.
2: Nei, det våger ikke vi.
1: Men det er jo ikke sikkert de vil være med flere ganger.
2: Nei, det kan vi rekne med. Det kan ikke vi våger.
1: Ja. Sånn at vi får prøve det nå, og så skal vi rett og slett ta et spørsmål. Og da spør jeg, det er sånn som det stadig er diskusjon om, hva er det danske navnet på den grønlandske hovedstaden Nuuk, N-U-U-K. Hva er det danskene kaller disse husene? Det er ikke så mange hus, det er ikke det, men vet du det, eller tror du vet det? Ring inn 578-60-660. Vi hører litt ABBA.

0: Hey man, Kwan. Eller hadde ikke videre. De ringde ikke opp igjen. Da må de...
1: De ringde ikke opp, at det nei.
0: Da må vi intensivere her. De legger på når de får kontakt. Fikk de skjelven, eller hva det var?
1: Ja, det var noe tusning i bakgrunnen, jeg hører med.
0: Ja, nå hører ikke hva du sa, men det var sikkert godt sagt. Det er jo greit nok. Hva er det de danskene kaller disse husene som de kalles for den grønlandske hovedstaden? Så grønlenderne kaller de Nuuk.

0: Men jeg ser det nå at, at
1: da må du stoppe det, var det.
0: Der, ja. Vet du noe om...
1: Kan ikke se noe som helst. Nå er vi klar her.
2: Nå er vi klar.
1: Ja.
2: Skal vi ta ned dine?
1: Det er forskjellige som kommer ned. God kvelden, Roar.
3: God kvelden, Jon Roar.
1: Ja.
3: Det har vært så mange navn å holde styr på i kveld. Vi har en i teknikken som heter Svein. Det er eneste som skiller seg ut navnmessig.
1: Ja, Jon Roar, han roar. Hvordan skal vi klare å ro ditt i land, da?
3: Det går nå sikkert sånn som det bruker å gå.
1: Du tror det?
3: Ja.
1: Rette veien?
3: Eller fremover. Åh, nå kom sola ut i teknikken også, da.
1: Nå har altså jeg fått tvenge ledninger rundt ene. Jeg har to føtter, vet du. Jeg tror det er en for mye.
3: Det er det, ja.
1: Der gikk jeg klar. Jeg tror finere fikk en på stampen.
3: Du fikk en musa på stampen?
1: Ja. Voldsomt styr her. Ja, har du med to føtter?
3: Nei.
1: Føles det mer rabatté?
3: Nei.
1: Nei.
3: Men det er noe å holde styr på.
1: Ja, det er sant det. Da skal vi altså ha en kosekveld, og det er lytterne, ingrediensen vi mangler der, det er krydder, ikke sant? Det er... At det er så ringene med og krydder litt på oss.
3: Ja, at de faktisk tek opp telefonen og svarer på disse her fantastiske, lure, vanskelige spørsmålene som vi kanskje kommer med.
1: I kveld er det litt vanskelig altså.
3: Det sier vi alltid.
1: Og så skal vi dele ut billett til... Så du skal allerede vinne i kveld din grunn igjen.
3: Ja.
1: Og det er Fjordblusen.
3: Det er neste helg inn på Sandane.
1: Ja.
3: Og det foregår da over, ikke det, 3 dager?
1: Ja, og dette her er et sånt pass, og det er verdt en 1100-1200 kroner.
3: Ja. Og det begynner på torsdagskvelden med 2 artister, og så fortsetter det for fullt på fredag og lørdag. Fra klokka 11 hver dag.
1: Du har din artittlista framfor deg, eller musikk som vi skal spille i kveld.
3: Ja, så det blir andre kvar nå framover, 1., 3., 5. og så videre.
1: Skal vi presentere det som spiller der inne, ja?
3: Det er folk som er med der inne,
1: ja. Ja, det er litt av hvert. Jeg tror det er 6 forskjellige band eller, og personer, eller og band, ja, 6 forskjellige, i alle fall. Var det jeg fann ut når jeg...
3: Du tok en kjapp liten...
1: Ja, det er kanskje mer. Det var en side til her, men vi har ikke tid å spille, altså. Det er litt... Jeg kunne også si at det Krørn noe, og Bærum Bluesband, og de målløse. Tror du det er bra å høre på?
3: Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt det, men en gang er den første. Krom skal jo spille, der er jo en Odd Erik Lote med.
1: Ja, det er du.
3: Ja.
1: Kjell Støling altså?
3: Kjell Støling og Nordfjording. Ja. Det er et rockabilly band.
1: Vet du hva det er, Frodo?
3: Nå skal vi lese litt her, skal vi se. Skal vi se. Det er nå Derek er med, og det er 2 vokalister, og på trommene setter det faktisk en hånddøl.
1: Hva startet i 2016, kan jeg lese her?
3: Ja.
1: Ja.
3: Har turnert på fjell og langs fjorder og spilt på byscener i bygdehus med stort hell.
1: Ja.
3: Og det høres ut som en god dash, Vaselina med tidlig Elvis og toppa med Stray Cats.
1: Ja, vi kan komme inn, du kan presentere det første vi skal spille i kveld, det er vel...
3: Det er en som heter for Kid Anderson.
1: Ja.
3: Hvor, han er, ja... amerikansk, der han heldes til i Kalifornien til daglig.
1: Han reiser ikke da?
3: Han har noe sikkert, men han har en norsk kone. Norsk band forsterker med kona Lisa på vokal.
1: Åja.
3: Så han har laget en del plater, og han har til og med en norsk spillmannspris i skåpet. Så da er det vel en god mix norsk-amerikansk da, kanskje.
1: Han skal vi ha her først.
3: Han begynner vi med.
1: Hva er melodien heter da?
3: Den heter I'm Tired.
1: Og så. Dette er rådet for å høre på gruppen nå, for det som vinner billetten, og det som ikke vinner, kan du kjøpe seg en billett om det vil gå torsdag, fredag eller lørdag, derfor kan det bestemme selv da.
3: Ja.
1: Men dette er jo et pass da. Og det er en av premiene, pluss vi kan trekke ut noen som går videre til noen billetter, kan trekke ut senere i haust, noen måneder, slutten av måneden. Og det er Svelgkameratene i Operahuset i januar måned. Så der har vi fått noen billetter vi skal gi vekk også. Men, for å få alt dette her til å få med lyttere, så i kveld er konkurransen, vi skal ferge anløp, eller ikke ferieanløp, men ferie.
3: Ja, vi er nå ute og kjører
1: ferieruta.
3: Sånn som vi ofte er når vi er i lag. Så fevner ut. Så nå har vi funnet ut at vi kjører, og så kommer vi til ett ferieleie, og så vil vi gjerne vite hva ferieleie vi skal til
1: heite. Hva heter på hans sida, ja. Og det er ikke sagt vi kommer her, for vi kan være på vei hjem igjen nå, vet du.
3: Ja. Dette kan være hvor som helst.
1: Men hvis vi tar det første da, jeg sier at nå er vi kommet til Mannhedlar, sier det en i sånn?
3: Ja, jeg vet ikke hva det er, men Mannhedlar.
1: Ja, kan vi kjenne for land her da? 5, 28, 60, 660, du går opp på ferie på Mannhedlar og går på land på
3: Isida.
1: Da kan du ringe inn, og da får vi musikken.

0: Ja, dette er Low Flow, ja, og det var Bellamy Brothers vi hørte, og har vi noen brothers med nå på tråden?
1: Ja, det er også sånn, ja, den, han er på Vera i det, han Elmer, og så, ja, bluset går nå godt an å høre på.
0: Ja, dette var ikke blues akkurat da.
1: Nei, men...
0: Hva vi skulle hen?
1: Nei... Du vet nå det at det var noe...
0: Jeg tenker du kjører trailer der da du kjører.
1: Og jeg har vært og hentet Lasse opp i disse bygdene der, eller der, den bygda.
0: Ja, det, du henter du sikkert pizza da.
1: Det er det også.
0: Ja, hva det var vi skulle da?
1: Nei, det var til stranda.
0: Det var denne stranda.
2: Dinge, ikke den stranda.
1: Nei, det er ikke den. Nei,
2: det var i stranda.
1: Nei, det var... Og denne, din har vi hørt noe, og sett noen ganger,
0: kanskje. Ja, ja.
1: Men, ja, jeg hørte at Svein han var der og jobbet også.
0: Ja, Svein har vært der og jobbet sine unge dager. Han har faktisk vært unge, ja. Han også.
1: Det, ja, ja, ja.
0: Det har vi alle vært.
2: Ja.
1: Just ja, nok. Men, så.
0: Hvor vært livet av?
1: Ja,
0: plutselig setter vi her 75 år.
2: Og er på radio.
0: Jeg er på radio.
1: Jeg må ikke begynne å lure på hva dette
0: er. Og kan ikke han, ja.
2: Du spør jo gapende spørsmål.
1: Nei.
0: Men jeg har fått med meg en ungdom her på hans sida. Nå føler han seg altså.
1: Åh? Ungdom?
0: Ja, nei, han er jo mannen på hans sida. Er det på din alder?
1: Åh? Det
0: er... Du er født i 19...
1: Meget mulig.
0: Er du 60-tals?
1: Nei.
0: 70?
1: Jeg er 70-tals, ja.
0: 71?
1: Nei. Altså, er dette spørsmål så...
0: Nei, jeg... men jeg vil se om det er Jan Gamle. Du er 70.
2: Jeg er 70.
0: Han er 70-modell.
1: Jeg er 73.
0: Ja, da ser du. 73, og det er nesten 8 enn meg, du, da.
1: Da fikk jeg rett på den.
0: Ja. Da fikk du rett på den, ja.
2: Da går vi videre til neste.
0: Så lenge jeg vet hva tiden er født, så det er bra. Vi er fornøyde med det, vi.
1: Ja, nei, jeg vet ikke. Ja, da. Det var helt... Ja, vel. Helt greit, ja.
0: Og da, det er dette med høyeste og lågeste, vet du.
2: Ja, men skal ikke jeg spørre noe først
0: da? Du skal få spørre meg.
2: Og da skal jeg ikke ta det spørsmålet i hvert fall.
0: Er du på sin møre enda, du?
2: Ja da, jeg kan ikke ta det spørsmålet, sier vi nettopp på vår der. Men jernbanestrekninga som går mellom Åndalsnes og Dombås, hva heter den?
1: Det er noe Romsdalsbane.
2: Ja, den er oppkalt etter elva som går gjennom Romsdalen. Eller ned forbi trollveggen og disse gjengene der.
1: Helsikke heller. Ja, din er...
2: Kommunen til Åndalsnes heter det samme.
1: Raumabanen.
0: Ja!
2: Der kommer han snikende inn.
0: Og jeg skal frem til hva som er høyest eller lågest. Skålatårn eller Lodalskåpa? Hva som er høyest er det, du?
1: Lodalskåpa.
0: Ja, det er jeg i kåpe, sier en flotte dame inn i fjorda har.
2: Bor høyt til fjells.
0: Skålatårnet eller Lodalskåpa?
1: Nei, dette blir 50-50.
0: Nei, det...
1: Jeg sier Skålatårnet.
2: At det var?
1: Lodalskåpa.
0: Ja. Lodalskåpa er rett, og nå skal du få vite det eksakte tallet om. Lodalskåpa er 2083 meter.
1: Fy faen.
0: Og Skålatårnet er 1848.
2: Så knappt. 150-200 meter i forskjell.
0: Ja, det er vel litt over 200 da.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg fikk ikke med det to siste.
0: 236 meter.
2: Ok.
0: Ja.
1: Jeg vet nå bare det at faderen han var med og sprang opp på denne her
2: Skåla opp?
1: Skåla opp, ja.
0: Var det dårlig tid da?
1: Og, Jeg vet ikke hva han havna henne på den tidstabellen.
0: Åja, men siden han sprung opp.
1: Når de springer opp der på en time i kvarter, eller en time og 20 minutter.
0: Ja, det var det.
1: Jeg hadde noe jeg hadde da aldri.
0: Da var det Susan Samanjen, da var det han samme.
2: Ja, da var det kvart så brann.
1: Ja, det hadde fyr under hele han, skulle jeg si.
2: Og så hadde de vel antageligvis øvd deg lite av stunden
0: før. Jeg tror jeg trener litt.
2: Ja.
1: Liten grann forberedning, kanskje.
0: Jeg har faktisk vært der. Jeg synes det var verst å gå ned igjen.
1: Ja, det er jo det er som regel, for jeg synes ikke trenger å springe så masse. Så.
0: Det var knene når du går ut av Robert Underbakka.
1: Ja, jeg melder meg på å være med på... på skoleklasse på, her inne på Sandane, oppe til Rysdalsholm.
0: Ja. Hva det gikk du? Vart det med påminnelse?
1: Jeg har vært trailersjåfør i Fyflate så mange år, vet du, og så sett det nå. Ja, jeg kan jo være med.
0: Ja.
1: Og hjelpe seg her. Så, jeg har noen unger.
0: Ja.
1: Fyflate. Jeg skal aldri gå ut på noen sånn tur igjen.
0: Det er noe sånn ekstremt tur, det er nesten.
1: Det var noe greit å komme seg opp, men når du prater om det, å komme seg ned igjen, det.
0: Ja, det er ofte det var, verre det, det altså.
1: Ja, så jeg er med på den, at det var... Nei.
2: Angeren slo inn for fullt, skjønner jeg.
1: Jeg blir aldri gått opp igjen dit.
0: Nei. Men du, Elmer Listau, takk for så gjerne praten.
2: Og så får vi se om det blir blues på deg.
1: Ja. Ja, det blir det sikkert.
0: Da kan du høre resten av den melodien vi har.
2: Ja, det kan du også. Den som var litt lange.
0: Ja.
1: Ja.
2: Takk for så gjerne.
0: Takk, ja.
2: Og god helg.
0: God helg. Og vi beveger oss da på fergerutene rundt omkring. Mada, du skal finne frem hvem skal spille Devil Blues nå igjen, ikke
2: det? Nå skal vi gloppe igjen, ja.
0: Ja.
2: Og det er noen som kaller seg for Ward Hayden and the Outliers.
0: Har du noe å si om deg også?
2: De er fra Boston.
0: Åja.
2: Og i omtalen så står det at de er et lykkepille av et band som mikser amerikaner, country og rock'n'roll. Songen de skal spille er jo opprinnelig en Bruce Springsteen-låt, så de har gjort ting med antageligvis. Dancing in the Dark heter den.
0: Åja, den ja.
2: Så den kommer nå. Og, så det står i programbladet, dette er amerikaner som det skal være. Ærlig, jordnært og fullt av sjel.
0: Ja, og på Sandås er det jordnært og fullt av sjel. Så.
2: Ja.
0: Ja. Så det som vi har lyst til å høre på når vi sykker ned, og ikke vinner i kveld, det kan bare få seg billetter. Det er billetter uten da. Da kommer jeg altså opp til Solavågen. Solavåg, og skal jeg over med ferja. Og så lurer vi på det her i Nordfjordnære. Hva heter det på hisiden når du tar ferja fra Solavågen til 5, 28, 60, 660?

0: Det har I hvert fall jeg takket høflig, men bestemt nei til.
1: Ja, det har jeg også.
0: Jeg tror kanskje det det beste.
1: Finne meg mitt eget kor og drikke I.
0: Ja, jeg tror kanskje at... jeg tror at dette mannskoret klarer seg meget bra uten min sonore bass.
1: Ja, eller min... hva jeg nå måtte ha, som de kunne ja, ikke ha brukt.
0: Du havner nok I bassbøtta, du også et eller annet sted, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Men altså, enten, det nå, enten det gjelder svineinfluensa, eller Nobels fredspris,
1: eller
0: bjørnen I Fjærland,
1: sauedreperen fra Fjærland,
0: eller for den saks skyld, om det gjelder ny rådmann I ei, du kan alltid stole på Nordfjord nærradio.
1: Ja...
0: Ja.
1: Ja, det kan de.
0: Ja, visst.
1: Det ikke noe. Jo, ja, at det sikkert at Bjørn død.
0: Det den.
1: Og hvem som får fredsprisen farlig, sikkert.
0: Ja, det helt sikkert.
1: Det og det sikkert at han kommer. Hvis ja. Han ikke får opptatt med å sende soldater til et land.
0: Ja.
1: Krigsseier.
0: Ja, det var jo det da. Ja. Noe av dette skal vi innom, noe av dette skal vi ikke innom. Men vi skal I alle fall spille merkelig musikk fra de siste 2000 år.
1: Minst.
0: Ja. Nordfjorden Radio, hjertelig velkommen. Dette programmet har aldri vært sendt til reprise.
1: Nei.
0: Enda.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det vil antagelig komme til å gå I reprise, folkens.
0: Ja, det vil det nok. Jeg...
1: Men nå jo vi vært ganske tette. Hvor lenge siden vi var sist en måned?
0: Ja, det ikke mer.
1: Tre uker.
0: Ja, vi flinke.
1: Føler som I går.
0: Vi kaster oss rundt.
1: Det gjør vi.
0: Sitter her midt på natt og lager radioprogram. Da dette hele ble dratt I gang I 1987, så tok jeg en forholdsvis alvorlig samtale med meg selv. Hva skal jeg spille denne der radioen? Det jo lenge siden nå. Og prinsipper jo sånn som man endrer etter smak og behag.
1: Ja, det var helt til den fått et nytt.
0: Ja, ikke sant? Og det så greit. For jeg var I hvert fall helt sikker på en ting. Jeg skal aldri spille noe av Pat Boone I radioen.
1: Nei, det egentlig ikke noe spesielt gode grunner for å spille Pat Boone. Det Nei. Vi enige om, både meg og deg.
0: Det ikke det. Så her kommer Moody River.

0: Ja, det skulle ikke få noe meg om man ble tatt med hjem til noen enn en Bertha.
1: Neida, det greit å være ute til lunsj, bevare meg vel. Jeg spiser alle lunsjer ute når jeg kan.
0: Ja.
1: Altså, i stedet for inne i kantina, så setter vi oss ute. Om det regner og blåser litt og snør, så det veldig fint å sitte ute og spise lunsj.
0: Ja, sitter du under tak?
1: Nei, sitter uten tak.
0: Uten tak?
1: Uten tak.
0: Når det regner og blåser og snør.
1: Gode klær. Ja, ja, ingen problem.
0: Ja, godt. Jeg får ikke sitte inne.
1: Ja, du gjør vel det.
0: Jeg så frostig.
1: Bette Davis.
0: Ja?
1: Var dette? Fra 1974.
0: Nå over til... Brannvesenet.
1: Nå skal vi over til brannvesenet. Og en kan, det veldig godt å ha brannvesen.
0: Ja.
1: Eller sånne alarminnretninger, det store og det hele er sikkert veldig bra.
0: Ja.
1: Jeg hadde en utrolig rar opplevelse nå i forrige uke.
0: Ja vel.
1: Jeg, vi har et familien har et sommerhus oppe på Trøndelagskysten i Åfjord.
0: Ja.
1: Og vi kom jo der sliten og ferdig, hadde kjørt snø på Strynefjellet og snø på Dovre og slaps på Fosen, og det ble både sent og det var kaldt når vi kom til sommerhuset. Det var 2 grader ute, det var 2 grader inne, og vi var trøtt og fikk fyrt opp og køya ikke så veldig sent. Og så sovner vi vel stort sett alle.
0: Ja, bortsett ifra.
1: Klokka 1:30 på natta.
0: Da går brannalarmen.
1: Nei, hadde den enda vært brannalarmen. Men tyverialarmen på bilen utenfor huset.
0: Jaha, på Fosen.
1: På Fosen.
0: Ja.
1: Ikke et menneske i kilometers omkrets. Men en ubeskrivelig fæl vind som sikkert hadde rugget litt på denne bilen. Og jeg skvatt. Himmel og hav. Jeg tror det bulket taket enda. Det var det siste jeg hadde tenkt på. En brannalarm i et gammelt trehus kan jo for så vidt være ille nok, spesielt når det er en trapp ned som er sånn, opptar cirka 0,5 kvadratmeter og stigning mer enn 1 på 1.
0: Ja.
1: Men... Det var en skrekk
0: den
1: som jeg...
0: Den måtte ta den ut i bare pysjen, det var...
1: Hvordan får den av en tyverialarm klokka 1:30 om natta opp i den andre etasjen? Ja, vi fikk den av.
0: Det tok litt tid. Familien våkna i hvert fall til livet.
1: Familien våkna usedvanlig brått til livet. Så jeg skal ha en liten prat med disse alarmdesignerne til Saab nå snart, altså dette vil jeg ha slutt på.
0: Du får kanskje beskjed om å slutte å reise til Fosen.
1: Nei, det kan hende. Ja. Eller bytte bilmerke.
0: Det er veldig lite aktuelt for ditt vedkommende.
1: Ja, det er ikke godt å si.
0: Men du ble såpass opptrekt det.
1: Jeg ble vel, ja, men det er snart ikke mer Saab å få kjøpt, kanskje. Vi får se.
0: Nei.
1: Det er noe sånt. Jeg liker noe Saab.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette hadde vi med brannvesen å gjøre?
1: Ja. Det
0: hadde vel, ja, men ikke så mye.
1: Jeg fikk jo fortalt denne historien.
0: Det hadde gjort det.
1: Ja, og så av og til så sitter jeg og blar disse gamle singleplaten mine fra 60-tallet, og ramler da over akkurat den som jeg har tenkt å spille nå. Det er en morsom låt.
0: Gruppa et fantastisk band.
1: Ja da, gruppa The Move. Det er ikke noen typisk Move-låt det her. De lagde bedre låter enn dette, men de lagde søren meg ikke morsommere låter.
0: Nei.
1: Her kommer The Move med Fire Brigade. Nei.

0: når jeg tenker meg om, så var dette kanskje den eneste morsomme plata som The Move lagde.
1: Ja.
0: Nå har vi spilt den.
1: Nå har vi spilt den.
0: Og det masse annet vi kan spille med The Move senere, hvis vi skulle ramle over andre singler ned i stablen.
1: Move har jo også veldig mye spilt her hos oss.
0: Ikke så veldig mye.
1: Van Morrison har vi, i hvert fall vi spilt gjentagende ganger.
0: Og det fortsetter vi med.
1: Det fortsetter vi med.
0: Også fortsette. I dag.
1: Ja.
0: Hohoi.
1: Jeg driver nå å snikere og ordne og styre bort et gammelt hus, og har da med meg noen bæreposer med CD'er, som jeg ikke har hørt på i god stund. Og de står på å spille. Og nå har jeg drevet å spille gjennom Van Morrison, for eksempel.
0: Det gjør du helt rett i. Jeg støtter deg fullt ut i det.
1: Og veldig fint å småsnekke og male litt og ordne og styre og høre på Van Morrison. Og helgen så spilte jeg da fra denne platen som heter Enlightenment.
0: Ja.
1: Og den er, synes jeg er veldig fin. Jeg gjør de veldig mange, veldig fine Van Morrison-platene. Og jeg har valgt ut en fin låt der som heter Avalon of the Heart. Hva Avalon er for noe, det lurer jeg nå litt på, om det er en plass eller et mytisk vesen eller en paradisisk, keltisk tilstand, et eller annet. Nei, jeg aner ikke.
0: Så Avalon har brukt i flere andre platetitler, og jeg har heller ikke tenkt noe på hva dette kan være for noe. Det vil si, du har kanskje tenkt på det, men jeg har ikke tenkt på det engang.
1: Jeg tror han har også sett Avalon Sunset, han gjør noe.
0: Jo.
1: Og så har
0: Roxy har en som bare heter Avalon.
1: Ja.
0: Roxy Music.
1: Dette må vi finne ut av.
0: Ja.
1: Men før vi finner ut det,
0: så skal vi spille
1: Van Morrison.
0: Klart vi skal det.
1: Avalon of the Heart.

0: Dette det er tog indianerkamp på slutten da.
1: Ja da, ja. Altså dette er jo en liten indianersang. Det er jo ikke en bjørnesang, det er jo Running Bear og Little White et eller annet.
0: Running Bear, er det navnet på en indianer?
1: Kanskje? Ja, det er det.
0: De skjøt jo på indianer og ferdige.
1: Det gjorde jo.
0: Piano, pianist har de skjøt på. Mm. Bjørn har skjøt på. Hjort skjøt.
1: Kanskje noen som husker denne fra Ønskekonserten?
0: Nei.
1: Da var den svensk.
0: Var ingen, hæ?
1: Da var den svensk. Svenskene lagde sin egen versjon som heter for Långa Jan. Han var født på norra Öland, men hans far var indian. Sånn begynner den. Og så endre med, det var synd om Långa Jan.
0: Har du fått diagnostisert, kan du egentlig huske?
1: Ja, dette er jo en avart av Asperger, uten tvil.
0: Ja.
1: Det får det bare være. Men altså, Långa Jan,
0: ja.
1: Du treffer ikke han på norra Öland.
0: Nei.
1: For det er fyret som står sør på Öland.
0: Mm.
1: Så der har nok dikteren tatt sin, gjort en liten tabbe. Dette var Johnny Preston fra 1960, med historia om... Running Bear og Little White Dove som ikke fikk hverandre.
0: Nei.
1: Det vil si de fikk hverandre til syvende og sist på de evige jaktmarker, men det gikk så galt så det kunne gå.
0: Ja.
1: Men nå blir det True Love i stedet, vet du.
0: Det gjør det. Ja, det. Vi skal spille en sang her av en pops med uten sidestykke, vil jeg til å si. Jo, han har sine sidestykke, og det er...
1: Han er flink.
0: Elite-divisjon, hva skal jeg sammenligne? Nick Lowe skal vi spille.
1: Ja.
0: Ray Davis, Paul McCartney, John Lennon, Van Morrison, ja. Har de seg nå gått litt mer kanskje i country-retning? Jeg ble først kjent med han på, ja... Med den her sangen I Love the Sound of Breaking Glass, som var populær da med 77 eller et eller annet sånt.
1: Mm. Ja. Er den her nyere?
0: Den er mye, mye nyere. Her er han litt i The Impossible Bird heter plata, og her er der...
1: Det står her, ja.
0: Ja, det det det står med blant alt det svarte.
1: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
0: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
1: Ingen har ringt inn med kopimaskin, men vi tar gjerne imot en som virker.
0: Ja. Vi skal spille en sang som heter True Love Travels on a Gravel Road, altså ekte kjærlighet klarer seg på en litt humpete vei, tror jeg kanskje, hvis den skal.
1: Mm.
0: En grusvei med humpe. Nå blir det jo snart ikke en humpe igjen.
1: Det er jo snart ikke en vei igjen.
0: Er det sånn ikke... Jeg,
1: 40% av veiene er dårlige, eller veldig dårlige.
0: Ja, ja. Men nå fikk det jo en dobbelt så mange milliarder ekstra som tog.
1: Og toget har fått mye.
0: Ja, de fikk 10.
1: Ja.
0: Men vei fikk 24 nye milliarder.
1: Ja.
0: Altså en økning på ganske mange mer prosent enn det som øker for tog.
1: Ja.
0: Sånn CO2-messig satsing er det kanskje så lurt.
1: Jeg sier ikke det.
0: Nei.
1: Jeg sneila meg til Sandane i...
0: Det er ikke dårlig vei til
1: Sandane. Det var vel tirsdags morgen.
0: Men da hadde du sommerdekk
1: på. Jeg hadde sommerdekk på.
0: Det er så godt du snegler det.
1: Ja, det er klart kunne jeg ha kjørt sånn som jeg bruker her, nemlig 81, så hadde jeg sluppet ut mye mindre CO2 enn når jeg måtte snegle meg og gå opp på sommerdekk i typisk 40 km i timen.
0: Åh.
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Hvordan kom vi inn på dette? True Love Travels ja, on a Gravel Road.
0: Ja, Nick Lowe.
1: Det var Nick Lowe, ja.
0: Ja, det var.
1: Yes.
0: Ja.

0: Der feide han Nick Lowe ut.
1: Og der kunne programmet for så vidt ha vært slutt, for det var en veldig fin låt som ville passe til, ja, både her, men også som typisk avslutning på disse programmer som vi lager med merkelig musikk fra de siste 2000 år. Men vi bare halvveis.
0: Vi bare halvveis.
1: Dette var Nick Lowe.
0: Det var Nick Lowe.
1: På sitt vakreste, synes jeg.
0: Ja da, det er så fint at.
1: Ja, det er det.
0: Jeg skulle si noe, men da falt ut. Kan ja. Det ikke være...
1: Du har veldig gode halslinser.
0: Veldig gode, men det på grunn av at jeg har vondt i halsen.
1: Ja, det er det. Og disse halslinsene er da ikke sponset og betalt av ICA på Sandane.
0: Nei.
1: Nei.
0: Heller ikke av...
1: Bunnpris.
0: Nei.
1: Det er det ikke. Ja, altså du skulle si et eller annet nå. Tenkte
0: ja,
1: du?
0: Jeg skulle det,
1: men det men forsvant i en halsen.
0: Ja, det var de, vi har de, jeg tror vi setter verdensrekord i syk, apropos i dag.
1: Ja, verre ble det.
0: Ja, det skulle ikke forandre meg.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det advares jo alltid sånn i radiokurs mot å bruke apropos musikk, for det kan slå så fryktelig galt ut.
0: Ja, nå har vi gjort dette en kunstart i dag.
1: Ja,
0: nesten.
1: Da, for eksempel så har vi hørt flere ganger at folk vil gratulere noen, men... lykkelig begivenhet og så spiller de Halleluja med Leonard Cohen for eksempel og da tror jeg ikke det har gått gjennom teksten
0: Nei, men den felle har vi gått i så mange ganger at,
1: Ja, og i dag men det ikke felle vi ser på dette som en mulighet til å
0: til å spille musikk som vi ønsker at andre skal høre ja. Vi unnskylder oss i alle fall med det
1: Nei, bevares det Dette går så bra så
0: Nils Ola unnskylder seg ikke med det Jeg må be om unnskyldning for Mine er ikke alltid like Det blir mer mal apropos enn apropos
1: Ja, og hva så da? Skulle du be noen om unnskyldning for å spille musikk som vi bryr oss om på nærradio?
0: Nei, overhovedet ikke
1: Nei, så får aproposene bli sånn som det blir det kommer flere apropos Det kan jeg love deg
0: Ja, klarer vi å lage et apropos av dette?
1: Ja, da, det gjør vi helt sikkert ja. Ikke vet jeg
0: Det er Guds vilje
1: Ja, nei altså jeg tenkte på, nei Guds vilje, det var da veldig da Jeg var jo bare kommet til utdeling av Nobels fredspris igjen
0: Ja, det vel en utdeling av Jaglands vilje i alle fall
1: Jeg hørte Gispe
0: I journalistblokken
1: Ja
0: Det var ikke det navnet de hadde øverst på blokka
1: Jeg tror kanskje ikke det var forsida de hadde
0: Rask ombrekking i på desken
1: Ja, jeg tror det
0: Ja Ja.
1: Jagland virket jo veldig fornøyd med dette.
0: Ja, han var veldig fornøyd med det. Han var eneste muligheten for Obama til å vite at et land setter Norge som også har soldater i Afghanistan.
1: Ja, det kan jo hende for... Ja, jeg er jo ofte djevelens advokat og misfornøyd med det meste som skjer, men dette kan jeg altså ikke fatte og begripe.
0: Jeg må si at når jeg først hørte det, så ble jeg jo veldig overrasket, så tenkte jeg... Ja. Friskt.
1: Ja.
0: Kanskje ikke så dumt det der.
1: I hvert fall utradisjonelt. Jo, det kan men... godt hende det var dette gamle Alfred Nobel tenkte på. Mulig det.
0: Ja, han er flink å bruke kuler og krutt.
1: Ja, det kan være det, men det hasta ikke sånn, synes jeg. Det hasta ikke sånn.
0: Nei, jeg tror kanskje dette var så veldig dumt. Jeg tror det legger et litt press på USA, og dessuten er det i hvert fall skapt noe optimisme. Og er det aldri dumt med noe optimisme?
1: Drillo også har skapt optimisme. Han har jo ikke vært nominert til denne prisen i det hele tatt.
0: Jeg hører de si det. Jeg også er jo kjent som en ukulig optimist.
1: Men får du Nobels fredspris? Ja, neppe så lenge Jagland sitter der han sitter.
0: Nei, mye pepp. Bare på grunn av optimismen min.
1: Ja, visst.
0: Men det er for så vidt greit. Jeg forbeholder meg retten til å være optimist allikevel.
1: Selv om det er helt ugrunnet mer enn en gang.
0: Ja, nei, det vil jeg ikke si. Stort sett
1: så går... Du vil ikke si
0: går,
1: det.
0: Nei, stort sett så går det noe greit og fint. Av det får seg en karamell, men den var jo... den hadde den jo fått, men hadde vært pessimist også.
1: Ja, da. Men jeg tror... at når det gjelder den prisutdelingen, så støtter jeg lederen i Sosialistisk Ungdom, som uttalte med fynd og klem at Drillo hadde vært en glimrende kandidat til å få denne prisen. Han har skapt mye optimisme.
0: Det var veldig provinsielt tenkt.
1: Nei, synes du det?
0: Da kunne du heller...
1: Hva med oss da, som sitter her? På
0: Hva tid ble du fotballinteressert?
1: Fotball? Ja. Jeg har ikke greit på fotball i hele tatt. Jeg tenkte at vi prøver å sitte og prøve å skape litt optimisme her. Vi er også vi er optimister. Vi håper at noen skrur av TV og hører på oss av og til.
0: Jo, men vi har jo fått veldig mye skøyt for disse fantastiske radioprogrammene.
1: Ja, vi har jo det. Ja. Det er jo helt uten grunn, men vi fortsetter likevel.
0: Ja. Ja, ja, Obama får denne fredsprisen.
1: Ja, det gjør han. Det du ingen tvil om. Så det var noe mening med det.
0: Hvem andre skulle fått den? Han har gjort for eksempel mer i løpet av 9 måneder, for eksempel når det gjelder å få i gang vekk atomvåpen, en amerikanske presidenter og europeiske statsoverhoder har klart å få til på 10 år etter 10 år. Han har en krig gående her, og en krig gående der, ok.
1: Ja.
0: If you want to make an omelette, og så videre.
1: Ja. Da blir det ikke kyllinger.
0: Nei, men Nei. Det blir en jævlig god omelett til slutt, og en fredspris av det.
1: Blir jo det. Jeg håper at denne fredsprisen blir godt imot, at det kommer til nytte, og at det en inspirasjon, ja.
0: Ja.
1: Jeg gjør det, jeg håper det.
0: Jeg har jo veldig sans for han Obama.
1: Ja, men det jo ikke det du går på. Vi drev jo valgkamp for Obama i Nordfjorden her radio, vi.
0: Ja, da.
1: Og du ser hvordan det gikk. Skapte litt optimisme, vips. Det var ingen som trodde det.
0: Og vips, så fikk han fredsprisen.
1: Ja, han ble i hvert fall president etter at vi hadde hatt valgsending her. Og,
0: Nei, det litt vanskelig, men jeg tror kanskje dette var slutt.
1: Nei.
0: Nei. Ja.
1: Det var noe mening med det.
0: Det var det sikkert.
1: Her kommer litt apropos musikk. Vær så god, Billy Preston.

0: That's the way God meant it to be.
1: Yes.
0: Ja da.
1: Billy Preston, og han så Gud ingen vokalist, men derimot en organist. Det jo orgel han først og fremst kjent. Var kjent for å spille? Kanskje?
0: Nei, jeg har ikke et snøre på den.
1: Men så begynte
0: han. Man vandrer på overflata enda.
1: Ja, kanskje. Og det mulig. Ved dette tilfellet så dristet han seg til å lage en sang som ble rimelig populær for noen år siden. Nærmere bestemt på slutten av 60-tallet.
0: Det var noen få år siden.
1: Ja, det jo det.
0: Det ikke slags.
1: Han var forresten, hvis ikke jeg husker, alldeles feil på Woodstock-festivalen og spilte inn en annen versjon av denne, som ikke riktig så fin. Synes jeg, that's the way God planned it. Og nå, Trond-Ove, har du tatt med en av mine aller største favorittlåter.
0: Ja, vi diskuterte det sist, takk.
1: Ja.
0: Om Rod Stewart hadde laget gode plater, og det var vi enige om at han hadde.
1: Og her en av de.
0: Ja, og muligens den beste platen han har laget av de tre virkelig stålende gode. Fra ganske tidlig i hans karriere. Det blir litt sånn...
1: Ja, i solokarrieren.
0: Ja.
1: Blir litt sånn
0: Litt sånn museumsaktig.
1: Nei.
0: Jo, den jeg føler litt sånn museumsaktig.
1: Nei, langt fra.
0: Men akkurat når det gjelder Rod Stewart, så synes jeg det faktisk på sin plass å være museumsaktig. For det nye har kanskje ikke
1: Det har ikke falt i min smak i den grad som disse gamle, Nei. Og spesielt denne skiva her som het for Gasoline Alley.
0: Og vi skal spille titelsporet fra Rod Stewart's beste plate, etter vår mening, noen gang.
1: Ja.
0: Og vi skal spille denne dieseloljebrekka-songen.
1: Det skal vi gjøre, i full lengde skal vi gjøre
0: det. Det skal vi gjøre.
1: Jesus, ja.
0: Gasoline Alley med Rod Stewart fra Gasoline Alley.

0: Jeg
1: Du
0: tenkte vi
1: må ha
0: skulle...
1: med, det er jo ikke så ofte han kommer med plata, at vi spiller to låter fra hans nyeste, det får folk tåle.
0: Ja. Vi har jo spilt plate fra 1960, og forrige gang spilte vi plate fra 1928. Vi kan spille noe fra 2009 også.
1: Det har vi.
0: Og det gjør vi akkurat nå. Ja, så vi skal jo selvfølgelig introdusere dette på behørig vis.
1: Du må jo finne et malapropov.
0: Nei, det ikke noe malapropov.
1: Å nei, ikke.
0: Denne plata, Blue Ridge Rangers Rides Again, er litt spesiell.
1: Det
0: aller meste har en hørt før med andre artister. Jeg tror alle så nær som akkurat den vi skal spille nå. Her har John Fogerty laget en ny låt. Som hadde den vært smettet inn på en skive med Creedence Clearwater Revival, jeg tror jeg ikke noen hadde reagert. Den hadde gått fint ved siden av Proud Mary og disse gamle gode tingene han lagde. Men nå er det altså klimaforandringer som står på tapetet.
1: Change in the weather.
0: Det er det han synger om her. Og han har i hvert fall tatt dette inn over seg. Så fra 2009, fra siste plata til John Fogerty, her kommer Change in the Weather.

0: Ja, kjære lyttere, da vi altså i gang med det nye programmet i Nordfjord Nærradio. Vi har i flere år hatt et program som heter Gammelt og Nytt, og det har blitt ned litt nå, og så kommer det en del tanker om å lage et nytt program. Og vi har da sett ihop et lite panel av fire stille og fredelige personer fra Loppen kommune som skal sitte i studio og prate om laust og fast, og vi har da kalt programmet vårt for Søyen går. De som skal sitte rundt etter bordet i disse programmet, det er en pensjonist som heter Arvid Rygg. Så har vi en som sitter på et kontor og heter Maria Rosenlund. Så har vi en som ofte står på en stol. Han heter Olav Sigurd Gundersen. Og så en som da sitter på traktor som regel heter Jon Bjørn Fløttre. Og vi skal da, som sagt, sitte cirka 50 minutter og prate om laust og fast. Og jeg håper at det som nå er så heldig å ha slitt på Nordfjord Nær Radio, vi koser dere i denne sendetiden vår. Og i dag hadde vi tenkt at vi skulle snakke litt om våren. Hva skjer med mennesker om våren? Blir de friskere og tidigere? Blir de våryr? Eller blir de... Og alt så skjer rundt våren. Og ja, Arvid?
1: Ja. Ja, nei, jeg merker veldig god forskjell, jeg.
0: Og du gjør det?
1: Ja, det er altså helt sikkert. For når vi kommer forbi jul, januar og februar, da er jeg dask, altså. Det er vanskelig å få meg ut av sofaen. Og jeg har jo lyst til noen handige ting, men når vi kommer ut mars, april,
0: da.
1: Det er min måned.
0: Ja.
1: Ja, da kommer lyset, og da får jeg lyst til å gå ut. Og jeg ser for eksempel bare i dag alt jeg har gjort, mann. Selv om jeg skulle bort her.
0: Ja, det kan du se.
1: Jeg har gått og kvitt meg i hele dag, men jeg har faktisk glemt hele greia. Så jeg har målt litt, så jeg har vært ute i hagen, og jeg har skiftet dekk, og ja, det er ikke måte på hva jeg har funnet på, altså.
0: Da skal du se. Ja, det hinner da. Ja. Jeg har stort sett gått og kjent på mjøk og lukt i dag, og det er jo våren i breim.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg kan våren av grig, men vi har våren i breim. Ja. Da er vi på lag i, ja, av jord er du kommet, og slik er det, lukta kommer, og da går det tilbake. Det er flott.
2: Ja, det kan jo diskuteres hvor flott det er.
0: Ja,
2: men altså, det er et nødvendig onde. Og det er klart at det er utmålet av det, men det er jo enda noe når de nå gjør seg ferdige. Men det må du nå innrømme, Jon Bjørn, at oppe i Breim hadde de vært kjøret lass i ledige stunder. En stund.
0: Ja, det...
2: Altså, var ikke potetene kokte til middag, så kjørte jeg i gyllevogn. Og det hilt jo på ifra det begynte til det fraus.
3: Altså, vet du, denne sangen, han tek ikke glansen av livet. Så heter det i et vers, han gyller din morgen og kveld.
0: Det er der ordet kom ifra. Den har ikke jeg tenkt på, du.
1: Nei, har ikke
0: jeg tenkt på. Det er altså forklaring på det aller meste.
1: Ja, det er det der. Det er helt sikkert.
0: Men litt mer våren også. Det er jo fantastisk å se hvor når snøven fær, og sier, da fær den dyna til naturen.
1: Mm.
0: Og så vakner den igjen, og alt fær til liv igjen.
1: Ja, ja.
0: Har du sett på plantene, hvor de, hvor fantastisk den legger å titte opp?
1: Ja, ja.
3: Men når, med en gang du tar dyn vekk, så er du ikke alltid så veldig vakker, sant? Du får alltid rust.
0: Nei, nå kommer forhaustere frem, og så forskjellig.
3: Så for å vente en liten tid, så begynner det å spire og gro, og det, når grønnfargen tar over, du er enig at du er det vakkert, men det er en liten stund der, så...
1: Ja, men jeg husker bare at vi ugras ikke kommer heller, så du...
0: Nei, men likevel, når du ser på hvor det begynner å komme opp...
1: Å, det er fint.
0: Det er flott.
1: Ja, ja.
0: Og jeg har tenkt på det mange ganger.
1: Ja.
0: At vi er noen få farger, vi mennesker, og vi slæst hele tiden.
1: Ja.
0: Og så kan du se på plantene. Til man spirer her, og til man spirer der, og til man andre der. så kommer den ene og dekker over hverandre, og så sitter de disse plantene og skjermer hverandre.
3: Men det ikke litt merkelig, altså, hvis du ser på fargene i naturen, hvor det klær hverandre? Det ingenting som stygt da når det gjelder farger. Det korresponderer med hverandre. Og så kan du begynne å krote på et papir selv. Å nei, det går ikke. Ja. Men i naturen, altså det bildet som blir malt opp for deg, der er bare harmoni.
1: Ja, så har fuglesongen ute alt det samme.
0: Ja.
1: Jeg har forundret meg mange ganger jeg kommer ut på altanen om morgenen, og så hører hvor jeg sitter oppe i tretøppene her, og så søng, og skal se om det er noen jeg kan...
3: Du hører det enda, da?
1: Oi, ja. Og så, jeg har lurt på, plutselig husker jeg denne samme songen ifra år til år, jeg begriper ikke, altså. Men det er noe av det fineste som finnes. Det
2: fineste som finnes, da, fuglesong, det må være altså svarte trost, da.
1: Ja.
2: Den er nesten sånn altså at det blir på en måte for å bruke et litt flåset uttrykk, det blir altså litt guddommelig over en svarte trost altså. Så rent og så...
1: Og det er så fint.
2: Litt, men litt melankos på en måte.
1: Ja,
0: jeg må ha med meg storspova, da først er det vår på fløttra, når den begynner med sine lange triller, da er det fint. Ja. Og så har vi et uglepar oppe i skogen, så begynner det tidlig å rope på matjen sin.
1: Ja.
0: Det er flott, man.
1: Ja.
3: Så må du ha med viben, synes jeg. Det har man båren til også.
2: Ja, men altså, i grunn like... Altså, det er ikke den eneste fugl du ikke synes det er like kjekt.
0: Nei,
2: i grunn... Hver gang han til og med etter morgen tykker du er kjekt når du kommer.
1: Ja.
2: Eller sånn som han gnelger på.
1: Ja, da.
0: Ja. Men, så kommer våren, ja. Og så kommer det, som han sier, fram alt, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal vi nå rydde.
1: Ja.
0: Og så skal vi nå pønte opp litt og forberedes.
1: Ja.
0: Tek vi oss nok tid til å nyte det vi burde nyte av våre?
1: Jeg vet ikke å si dette der. Vi har, Kornhegg, vi har et ganske avslappet forhold til det ser ut i havet. Vi er jo nødt til det, men det blir jo noe så gamle at vi ikke klarer å stelge likevel. Men pønte en liten grande, og så gå rundt og se. Vi er så heldige vi har naboer som har flotte hager, så vi kan bare gå ned i veien, og så, hvis vi skal se noe pent, så bare ser vi fort i grannen. Det er lurt, ser du.
0: Det er lurt.
1: Å ja.
0: Det er lurt.
1: Ja, veldig, veldig lurt. Så vi gir oss bra tida. Vi er stressa ikke. Det er ikke vi.
0: Snøven ligger i fjellet og skiner som en juvel og... det er grønnkast. Men så kommer da... Så kommer da russen.
1: Russen, ja.
0: Og setter farge på våren.
1: Ja.
3: Russen høres jo nesten ut som sånn trussel, så kommer russen.
0: Ja, trussel og trussel. Det kan det du for sommer da. Men de skal utfolde seg... Og, ja, kan vi mene om det?
1: Jeg har nå sett dette her på nært hold i en mannsalder, og jeg har blitt fortredige mange ganger. Det er noe jeg holder på med, så er greit, men mye er tull og tøys. Det forstår ikke jeg meg riktig på. Men vel, vi får akseptere at det er et slags ritual som jeg skal gjøre nå. Jeg synes ikke det er helt logisk, men vel. Så er det jo gammelt dette her.
0: De har nå vært med på det, i alle fall. Jeg vet ikke om du, Maria, har vært med på russefeiring.
2: Nå, ja.
0: Jeg slapp ikke til med det, for jeg gikk ikke den veien. Men var ikke det litt mer moderate former når det drev på?
1: Jeg husker ingenting av russefeien.
3: Var det så hardt?
1: Jeg skulle nesten ønske det var det, men det var altså faktisk ikke noe særlig hardt den gangen. For vi bodde på rygg og syklet hjem igjen hver dag. Og syklet inn at det var med på noe, det gjorde vi selvfølgelig, men det var ikke så mye. Så nå altså, det var ikke det. Så jeg har veldig få minnet til akkurat den halvøyen der. Men vi får sikker på sanden. Vi hadde øl med oss, det er helt sikker. Ja, det er helt sikker på.
2: Ja, men det var ikke på samme måten.
1: Nei.
2: Det var ikke... De brukte disse plakatene som de klistret opp med litt sånn smedord her og der. Men det var likevel en viss form for respekt for, ja. For vokse folk, for å si det sånn, for det, vi oppførte ikke oss, og russene oppførte seg som vokse folk. Vi hadde respekt, og vi skulle ikke ødelegge ting. Og vi skulle ikke ødelegge for noen. Men det skulle være litt, skulle være moro.
1: Ja.
2: Men altså, når du ser hva de styrer med i dag, så kan du nå lure på hva det er de er ute etter?
1: Ja, det er helt bra.
3: Jeg tror vi skal nå være litt grann rause, ja. Altså. For der er jo mye der som først ble løye når det har gått noen år, sant?
1: Ja, ja.
3: Du kan liksom ta episoder selv, det var ikke moro da, men da det har gått noen år, da er det plutselig løye. Og russen, de har blitt opptatt siden de var små gjennom barnetev, så skal det øke på, altså det er jo en helt annen tid. Men bare det ikke blir mobbing, synes jeg, altså, at det går utover noen, at det er ilt meint, om de finner på all verden, bare liksom ikke har denne...
1: Godarter,
3: ikke mobbing, så synes jeg at vi skal være reise
1: med. Jeg går med på alt hvis det er godarter.
3: Og så en annen ting jeg synes, det er at en skal våge å dumme seg ut, selv om man ikke bare er russ, altså.
1: Ja.
3: Våge å dumme deg ut, men de tingene som en gjør, det burde en gjøre helt medvetende, at en gjorde det fordi at en ville, og ikke sånn at en ble fortalt, ja, vet du hva du gjorde? Nei, jeg vet ikke, ja. At du vet hva du gjør, og at du står på, og at du tør å dumme deg ut. Men ikke liksom opptre som en sånn saueflokk og sier bæ! Fordi at alle de andre sier, men fordi at du har lyst til å brøle, så brøl.
0: Ja, men hvis du knuter reglene,
1: ja,
0: det er jo en del som du kan bli litt skremt av.
3: Ja, ja.
0: Vi leste i avisen i dag om 24 pils i løpet av
1: 24 timer. Ja. Og det betyr altså for en ung kar på 70 kilo at han får 3,5 i promille, og en jente får altså faktisk 5,8.
3: Og så har vi Signe Kvila.
1: Ja.
0: Ja. Nei, dette er noe rett nok.
2: Nei, er ikke det sånn med dette? Er ikke dette så mangt annet at det... Her starter vi med noe med sånne regler, sånn har vi det i år, og så skal vi være litt bedre neste gang, og sånn, altså at det utarter seg.
1: Jeg har egentlig ikke helt inntrykk av det heller, for russen er støkk konservativ. I alle de årene jeg har fulgt med, så har ikke de funnet på noe nytt.
3: Nei.
1: Ingenting nytt, det er samme roper, samme gauler, og samme ting det holder på med. Og det tror jeg, det kommer til å være om 50 år også. Denne her tradisjonen er jo 100 år gammel i cirka. Det var nemlig, det stod i Bergens tid, denne her med helga, at det var noen tyskere som var i Norge, og de hadde studenter, de hadde røde huet på seg, og året etterpå så var det innført i Norge. I 1905, så det er 100 år gammelt.
0: Ja, en ting jeg har sikkert, at så lenge jeg kan huske, så har russen vært gilde og glad, hvert eneste år når jeg går oppover Karl Johan.
1: Ja.
0: Og synger.
1: Ja.
0: Og spiller.
1: Og det er mye så løye, så det er en ting jeg aldri har forstått. Altså, med samme russefeiringa opp på fjellet her begynte, så går glaset i andre etasje opp, og så er det folk som har hentet seg bytte med vatten, og så opp med glaset, så slær de vatten ut, og ned på folk som går forbi. Og det er alltid fra Breim.
0: Å, sier du?
1: Ja, jeg forstår ikke.
0: Ja, vi sier takk til deg.
1: Nesten. Jeg forstår ikke.
0: Men så kommer det da når, jeg sier det går i tog opp til Karl Johan.
3: Ja.
0: Da kommer jo musikken inn, med hornmusikk.
3: Ja, ja.
0: Og hva er det som får folk til å gå og sitte og øve i, ja, hele året, og så spiller dere slottet på 17. mai? Da får de så de, og ære være de,
3: ja. Ja.
0: Du hjelper med jobb det her. Er det forlåt?
3: Ja. Men før du forlater den med russen, ja, så har jeg lyst til bare å si det at jeg synes for eksempel 17. mai i kyrkja, så er det alt for få som ser sliten ut. Jeg synes det var... Jeg synes det russen godt kunne tatt seg til kyrkje selv.
0: Tatt seg en tur.
3: Tatt seg en tur til kyrkje og sa at det var litt folk i kyrkja som var så sliten og litt sånn, ja... utranglet ut, altså. De ser litt for lite utranglet ut, de ser i kyrkja 17. mai.
0: Jeg spørste, du skulle hatt en knuteregel.
3: Ja, ja, ja.
0: En knute fekte når jeg gikk til kyrken.
1: Ja, ja, minst det.
2: Ja, men vi var nå til kyrkja, husker jeg, somnet.
3: Ja,
2: det
3: var
2: det,
3: ja.
2: Det er ikke bare det.
3: Jo, da, det er
1: ikke kjedelig forresten.
0: Forresten var det kjedelig, du somnet.
1: Maria somnet. Ja, ja, det
3: har vi. Du drømte kanskje noe godt.
1: Ja, ja.
2: Ja, når jeg vakna lykkelig og glad, det var ikke noe. Men jeg husker jeg somna, altså. Ja.
3: Men det er alt for få som somner nå.
1: Nei, men det kunne gøtt jeg gjøre. Det hører med det også.
0: Ja, det kunne det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Med litt på vegen, og sen Knute
3: ja. Som bonus. Det var en god idé, synes
1: jeg. Ja.
0: Nei, den burde du ta med deg da. Men nå har vi noe søtt og pratet litt om nye fine verden vår. Skulle ikke vi høre med Louis Armstrong
1: jo,
0: så synge om det på en ypperlig måte.
1: Yeah.
0: What a wonderful world.

0: det er altså litt av det kom på bremstafetten, det var det er noen bagateller å få reise bort på olympiaden en kvastrande i dag, altså litt av kom på bremstafetten, det var noe stort og ja, vinget var enda større
1: ja.
0: Og du vet oppe i Breim har de jo tidsrekning der et dag, de rekner før og etter bremstafetten, det er ikke før etter jul eller før etter 17. mai, men før etter bremstafetten
1: ja. Ja.
0: Det er liksom en tidsrekning.
2: Nei, der er altså mye som har vandret i graven, får de aldri igjen. Det var viktige greier dette der. Men det er vekk.
1: Det er vekk.
0: Ja, så snakker de om ildsjel, altså disse gamle vekke, men jeg synes, ja, men det er det ildsjel de som driver i dag også.
2: Ja, men så skal ungene som er med på litt idrett i dag, det blir jo stort sett leie når de blir litt store. Men det skal spesialiseres, det er jo ikke sikkert stafetter passer inn langt derifra.
1: Nei, men ildsjel, sier du, ildsjel,
2: ja.
1: De har faktisk ikke forsvunnet.
0: Nei.
2: Nei, de er der.
1: De er der.
3: Ja.
1: Og jeg tror faktisk, kanskje er flere ildsjæler likevel i dag.
3: Ja.
1: Eller det var før.
3: Ja, det kan godt hende. Og de klarer ikke å få folk til å møte opp på stafetter likevel.
1: Nei, men det har endret seg.
3: Ja.
1: Alt endret seg.
3: Ja.
1: Det er ikke sånn som det var noe, nei. Vet du.
2: Nei, det er
1: men hele ting er i endring.
2: Ja. Nei, vet du, det er så kolossalt med arrangement og lagorganisasjoner.
1: Ja.
2: Er noen som har tall på hvor mange det er i Gløppen? 300-400, tenker jeg.
1: Ja, får du lese gåvelistene til banker og slik, så
2: ja.
1: Finner du ut av de.
2: Skal jo være med og støtte sitt. Da blir ja, da. Det altså ikke stort plass til disse felles.
0: Nei, men jeg synes likevel når du ser hvor det har gått ned på Bremstadvetten, for den har jo gått ned år for år.
3: Ja.
0: Og liksom mange sier at ja, nå må de ta og slutte med dette der snart oppe i Breim. Nå må de så legge ned igjen Breimstafetten. Jeg synes det er kjempeflott at de arrangerer like forbasket. Om det så er bare to lag som springer så. Så hold på, legg ikke den ned før de står alene.
3: Nei.
1: Det tror jeg er rett. Det tror jeg er rett.
0: Ja, for har du lagt det ned så har du tapt. Da har du gitt deg altså.
3: Da har du gitt deg.
0: Men stå på, for det kan hende det snur.
3: Ja.
0: Og da har du liksom alt å bygge videre på. Jeg synes det er kjempeflott altså. Ja.
3: Nå ser jeg at det er sett ut i gaten her kring skolebygget markeringer som
2: viser at det skal være stafett igjen, fjerdestafett.
1: Ja.
2: Jeg har hatt sagemøl utøv og med pil og greier, så det er sikkert det skal det med nå.
1: Ja, jeg så forresten noe der noe i avisene her par dager siden som jeg synes var veldig smart. Og det var en herre på den røde løper. Han sier løp, så du det?
2: Nei.
1: Jo.
0: Og Golden Gate.
1: Golden Gate, eller det kallte den røde løper. Ja. Det var den røde ifra herreshuset.
2: Ja.
1: Og forbi.
2: Ja.
1: Det er rød murstein.
2: Ja, akkurat, ja.
1: Og det hadde fått navnet røde løper.
2: Ja.
1: På Børtula ville den røde plass.
2: Ja.
1: Framfor S-laget. Og her nede hadde den røde løper framfor herreshuset. Og da skulle jeg arrangere sprint et eller annet. Jeg synes det var kjempesmart.
2: Ja. Ja, det er det.
1: Ja.
2: Det er et forsøk.
1: Ja, det er et forsøk.
2: Ja.
1: Og spesielt. Ildsjelen kommer frem og
2: teker tak i. Men det blir vel gjerne til at det blir så kjendisene som kommer og skal sprenge den der røde løperen. Og så står løperen og ser på i stedet for å delta.
1: Ja,
2: men kommer de tredje like langt.
1: Ja, men jeg har jo fått helten i bruk av lommene nå. Og han kommer seg ut den dagen.
2: Ja,
0: han har klett seg fram.
1: Ja, det synes jeg er...
0: Ja, nei.
1: Det har vært to ting i avisen nå her i vår jeg har spesielt lagt merke til som jeg synes har vært kjempeflotte ideer.
3: Mm.
1: Den ene sett ut i livet, og den andre var en aprilspøk.
3: Hva er det du mener med trivselsskatten?
1: Skatten, ja. Den synes jeg var kjempegod idé. Ja,
0: vet du, jeg var så fortredig, jeg sa det at når det endelig er fattet et vettig vedtak, så er det april.
1: Ja, slik er det her i verden.
2: Det var litt for opplagd for kona mi, så du pleier noe aldri skjønne hva som er aprilspøk. Men den jeg tok av meg.
1: Ja, tok hun.
2: Ja. Nei, jeg som tok av det. Ja, hun.
1: Ja.
2: Skal vi høre på meg musikk, eller hva du sier?
1: Ja, vi skal snart avslutte nå, for det er at tida hun går fort.
2: Ja, det.
1: Og så skal vi nå det også, og... Det vi skal slutte med i dag. Nå er vi drivet med våren. Det er noe som kommer snart også. Og det er noe som holder på å avløse sannsynligvis... Det skjer jo flere store ting. Det som avløser bremstafetten...

0: Vel møtt til fredagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
2: Vi tar oss en tur. Og klatser som dagen.
0: Og dagen han er kommet, for nå er det fredag. Ring inn på 5 28 60 660. Ja, du ønsker deg vel møtt til sending her i din lokale radio, Nordfjord Nærradio, denne her fredagskveld den 3. april. Det er Herrens år 2020. Vi er klart for å ta løs på en kveld, og vi skal sikkert inn, og det blir mye norsk i kveld. Det kan jeg si med en gang. Norsk musikk nesten omtrent i hele kveld, og du skal få være med og spørsmålet, vi går litt på det da, innringningsspørsmålet, hvem det er som spiller og hvem som sønger og alt dette styr her, det skal vi kose oss med utover kvelden med gode norske, litt gamle melodier og litt nye melodier. Men før vi kommer skikkelig i gang med selve innringingssendingen, så skal jeg ringe opp en kar som har hatt i travelt i disse tider. Han er ordføreren i Stad kommune, Alfred Bjørlo. Jeg kan tenke meg det, nå har ikke det vært altså vært planlagt for mange måneder siden, jeg har sikkert vært omkalflert på det heter, nå i disse tider. Vi skal i hvert fall ringe den opp og skal vi snakke med den, men før vi snakker med Alfred Bjørlo, så skal vi høre litt på et spillemannslag, og hva er bedre å ta da, eller fjoringen?

0: Det var da et spillemannslag med fjordingen. Da var ikke det råd å komme gjennom telefoner til Alfred. Det er vel mange som kan ta Kina, selv om vi hadde avtalt noe omtrent i disse tider. Vi får prøve igjen senere. Da setter vi like godt i gang med selve programmet i kveld. Og telefonnummer du skal bruke er så vanlig 578-60-660. 578-60-660. Og vi går på første melodi da. Og jeg lurer veldig på det hvem som synger og spiller her. Vi kan vel si at denne gruppa var mye brukt i den tiden Antonsen var bingoman her for en 20-30 år siden. Hvis det er Alfred ringer, må jeg ta hånda først. Nå ser det ut at han ringer først, så da venter vi litt med. Ja, det er Alfred.
1: Det er det. Hallo, hallo.
0: Der var du, ja.
1: Jeg har satt en annen telefon. Bare vent litt. Hallo, hallo.
0: Der var du, ja.
1: Jeg har en annen telefon, rett og slett.
0: Ja, det er vel mye telefoner disse tider.
1: Ja, nå er det sent så tidlig.
0: Du, når du begynner å planlegge året her i januar måned, det har vel forandret seg litt?
1: Ja, det skal være sikkert. Dette har vært å snu opp ned på alle... Ja, jeg vet ikke, det er det her. Det har vært å snu opp ned på alle planer helt over natten, altså. Det må jeg si. En kan lage så mye kriseplaner og tenke gjennom ting som kanskje en vil, men dette her tror ikke noen egentlig har forberedt på.
0: Og nå ser en at kommunen har blitt større, du merker det vel det?
1: Ja, det gjør en, men samtidig har på en måte det kanskje vært noe av fordelen. Altså, det har på en måte gjort at ting nå har gått etter forholdet ganske greit i stadkommunen sitt på 3 vekkene da. Det er at vi har på en måte blitt så samkjørt i løpet av det siste året. En har jobbet seg i lag på alle nivåer, brukt masse tid på å bli kjent med hverandre, bli på en måte en felles organisasjon som dreg i lag på alle måter. Altså, vi merker at alt det arbeidet som har lagt ned i løpet av disse 2 årene her, det har en glede av nå når det først smeller, og en greie å jobbe i lag. Vi er kommet så langt at vi er en kommune. Det er ikke 2 kommuner som heller på og skal bli kjent med hverandre, men vi er på en måte i lag.
0: Det har vært litt et ekte par kveit i Bjørstagene, ja. Var det ikke sånn som
1: det? Nei, det er ikke sant. Nei, det er litt med det da. Men heldigvis så var det ikke et ekte par som først ble kjent på bryllupsnatta.
0: Nei, det var ikke det, men hva skal vi si nå nærmere seg påske? Har vi noen gode ting vi kan si til folk her?
1: Jeg tenker i hvert fall at vi skal være heldige, når vi fikk det rundt om i landet, eller så skal vi vel være heldige at vi bor der vi bor, på en plass der det for det første er veldig lite smitte, og for det andre at vi ikke bor i en stor by tett oppå hverandre, og der vi knapt nok kan bevege oss ut av døra, men at vi bor med god plass rundt oss. Vi kan være ute som vanlig, vi kan handle på butikken, vi kan gå ture, nå kan vi jo gå ski så lenge snøven ligger. Altså vi kan, jeg tenker at vi er for veldig, veldig heldige i forhold til mange andre.
0: Også,
1: ja.
0: En del store fabrikker her i Eid, som går akkurat så som før, det er noe litt bra også Bjørlo og...
1: Absolutt, det er det. Både Bjørlo og Eid Elektro og mange av mange av de store bedriftene våre gjør det, men det er klart alle er også nervøse for fremtiden, ikke sant?
0: Ja.
1: Noe av det som er så spesielt er at vi aner ut hvor lenge dette varer. Varer det 1 måned, 3 måneder, 6 måneder? Det er jo noe av det helt spesielle oppe dette her. At vi takler det her og nå, ja, men vi aner ikke hvor lenge det varer. Var det veldig lenge, så er det klart det begynner å bli vanskelig for mange av bedriftene våre også.
0: Disse små sånne grunderbedrifter er avhengige av kunder hele tiden, altså, de sliter vel mest?
1: Ja, det gjør det. Nå er det jo heldigvis kommet på plass da disse her ordningene fra regjeringen med kontantstøtte og kontanthjelp til de bedriftene som sliter aller mest. Og det tror jeg var enormt viktig. Altså, jeg kan ta frisørene for eksempel, ikke sant? Som blir pålagt å stenge ned på dagen. Det jo helt absurd på en måte. Ingen hadde tenkt den tanken før, hvis du driver frisørsalongen, at du blir pålagt av staten å bare stenge døra over natta. Men nå kommer det i hvert fall ordninger som tar unna det verste for deg. Og det utrolig viktig. Så jeg håper jo at mange av deg nå får hjelp i veken og månedene fremover. Og så prøver jo nå vi å rigge ressurser her i kommunen og samarbeide med Stadvekst og andre, at vi skal ha åpen dør for alle som driver næring og sliter. Trenger de noen å snakke med, noen å rådføre seg med, så skal de få det altså. Og det må vi bare prøve å stille opp for alle.
2: Det blir mye rare sveiser fremover og langt hår.
1: Ja, det skal jeg love deg. Jeg er blant deg selv. Jeg går og gremmer meg over alt hår nede i øynene.
2: Ja, men da må du snakke med. Du har vel en kone eller kjæring som kan hjelpe deg?
1: Ja, hun vil ikke. Hun sa jeg må vente.
2: Hun tar ikke sjansen?
1: Nei, hun tar ikke sjansen.
2: Du vet, i gamle dager, da hadde jeg skål oppe og så klippte rundt, så det ikke...
1: Ja, det er jo det da. Det hadde gått. Blir det desperat nok, så drømmer jeg om å temme det, altså. Så det, nei, det blir mye rart rundt om. Så vi får jo inndelig håpe nå at det smått om sen kan begynne å åpne og slippe opp igjen etter hvert. Det må vi jo bare håpe.
2: Ja, enda vi har ikke fått noe i hele tatt. Det er av måten vi bor på. Ikke reise så mye, kanskje. Tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg. Så selvfølgelig litt tilfeldighet, ikke sant? Når Stryn for eksempel har hatt en god del tilfeller, så er det jo tilfeldigvis fordi en del var i Alpene på skiferie og kom hjem igjen, ikke sant? Så det er litt tilfeldighet også, men jamt over er det nok for det. Og vi bor ikke så tett oppå hverandre, og det gjør også at smitten sprer ikke seg så lett. Jeg håper nå, at jeg tror ikke vi greier å holde oss helt smittefrie fremover, det tror jeg ikke, men jeg håper i hvert fall vi nå har fått så gode systemer og så gode rutiner at vi ikke får noen sånne eksplosjoner at det sprer seg voldsomt. Det har vi i hvert fall gjort alt vi kan.
2: Er du kommet med skikkelig flott påskehelsing til lytterne med Hinofjørn i radio nå?
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Og det tror jeg rett og slett må være at nå må jeg bare nyte dagene som best enn kan. Husk at vi er heldige at vi bor der vi bor. Vi er ikke sperret inne i noe hus eller trång leilighet. Vi kan gå ut, vi kan være ute, få frisk luft, bruk tid i lag med familien, lag god mat, og lev litt saktere enn vanlig, rett og slett. Og kos dere. Og så må det jo være et råd også å få med seg radio-bingoen på noen funnet radio.
2: Ja. Apropos det, du sier at noe går dårlig, men bingoen, den er på vei opp i det høyere sfærer, altså.
1: Du, det er veldig kjekt å høre. Det er bra å høre, og vel fortjent.
2: Ja.
1: Det er det.
2: Og så kan jeg vinne bingo-blokket her i kveld, de som er med på dette her. Og nå sier jeg ha med deg, vi må nå teste deg litt om du har litt sånn gjerne selv, at jeg kan svare på litt spørsmål når vi først har deg med.
1: Ja, bare kjøre på.
2: Hygrometer, hva jeg måler med det, du?
1: Hygrometer, luftfuktighet.
2: Det er jo helt korrekt. Er du inne i forfatter da?
1: Ja, litt. Kanskje
2: lese noe. Hva for en forfatter skrev trilogien om familien Neshov? Neshov?
1: Oi, trilogien om familien Neshov. Nå spør du noe forferdelig.
2: Ja, men jeg har ordføreren med meg. Da
1: blir det en gjetting her. Familien Neshov.
2: Du skal få et hint. Det er kvinnfolk.
1: Er det gammelt?
2: Nei, hun er vel rundt 60.
1: Familien med for... Det er ikke hun godest, Anne B. Ragde, vel?
2: Ja, det var det!
1: Er det det?
2: Jeg vet ikke om du er ofte borte dette her, men hva du kaller vektigheten for gull og diamanter? Du har vel kjøpt litt i fruen av og til?
1: Ja, det har jeg kjøpt litt. Ja, det har jeg vært borte i. Er ikke det heter unser?
2: Nei.
1: Nei, karat.
2: Ja, karat, ja.
1: Karat.
2: Ja.
1: Karatgull, 24 karatgull.
2: Alfred kom så vanlig med bein og ned, dine gonger nok.
1: Så vidt det var.
2: Ha en god helg og god påske.
1: Takk Takk det samme, både til deg og alle som hører på.
2: Ja.
1: Nytt påske.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Det var Alfred Bjørdal direkte over bygdene, ja. Ja, vi skal fortsette. Og vi var inne på noe startet, da skal lytterne få komme inn. Vi skal frem til å vite hvem som spiller her. Jeg sa vel at denne her gruppa var mye brukt før på bingo. Det var 25-30 år siden. Da var jeg ofte inne og spilte på miljø. Når det var bingo, sånn som det nå, har vi musikk. Hvem det som spiller her? Telefon 5-7-8-6-0-6-6-0.

0: Ja, gammel vil vi aldri bli. Det vil ikke se gammel ut, det er sikkert det de mener.
1: Tror ikke du det, Anita Bogstad?
2: Jeg håper nå at jeg blir gammel.
1: Ja.
2: Det er nå litt vanskelig å, ja, litt vanskelig å se seg for deg i disse koronatider. En vet jo aldri når man det treffer en.
1: Ja, det er sånn når jeg synger tekstene og så blander inn litt av koronagreier, så er det vi vil leve lenge, vi og korona vil vi aldri ha.
2: Ja.
1: Det er mange som når jeg går sånn og nynner, så tenker litt mye, for mye på det egentlig, men det må vel det.
2: Ja, det er jo litt sårt alt, men det gjelder jo hele verden.
1: Anita Bogstad, du ringer ifra?
2: Sandane.
1: Sandane, er det på hans side, holdt jeg på å si?
2: Det er på Sørstranda.
1: Sørstranda, ja. Så det her er veldig bra der, når vi flytter senderen, tenker jeg.
2: Ja, vi hører dere nå veldig godt.
1: Ja.
2: Spiller noe bingo og får det med oss hver onsdag.
1: Ja, du vann vel noe blokker sist, du. Jeg vet ikke om du har fått deg.
2: Nei, jeg vant... ja, forrige fredag vant jeg noe blokk, men jeg har ikke fått deg enda.
1: Nei, men jeg ordner, og Gerd ordner sikkert med deg der inne. Eller Jon Elling.
2: Ja, vi får håpe det. Jep.
1: Det ordner seg nok. Og eller, skal du drive på med påska?
2: Nei, håper nå på at snøen skal smelte, og han kan få begynne ut i hagen litt grann. Det er noe forferdelig snøkave her.
1: Ja, men det er ikke noe sånn snøplass det på Sørstranda, vel?
2: Ja, i dag har det vært ekstremt, så...
1: Ja, men det er vel ikke sånn typisk snøplass, så ligger lenge at tiner vel fort opp?
2: Her er det tiner veldig fort opp, men du kan ikke drive ut i hagen og plante, vet du, når det går en halvtime, og så kommer det helt snøkave, og så går det 4 timer før... Sola, kanskje ta litt ut av det, og så kommer det helt sikkert snøvkav igjen en halvtime etterpå.
1: Er det jo sånne grønne fingre, damer du, da?
2: Ja, jeg har noe litt ut av det. Det er gule, sier mannen min.
1: Men i disse tider så er ikke det noe som har skitt noen fingre heller, det er det fine med de.
2: Ja, nei. Ja, vi vasker hendene veldig ofte.
1: Ja, men det er lurt.
2: Ja.
1: Og så gir seg god tid, da.
2: Ja, vi synger... stanger mens jeg vasker som varer i 20 minutter.
1: Hva for en sang du synger da?
2: ja, vi elsker dette landet. Første verset 2 ganger.
1: Ja, ja. Ja vel, du.
2: Hvis, ja.
1: Hva slags spørsmål vil du ha da?
2: Nei, det har du nok inn på musikk, så liker vi det.
1: Ja. Han Halvdan Sivertsen, for eksempel. Hva det var han reiste på turné med nå i fjor?
2: Kurin og... i fjor?
1: Ja.
2: Ja, Jan Egger.
1: Ja! Det var en rett, ja.
2: Ja, og...
1: Nei, holdt det med Jan Eggum.
2: Ja, det var Jan Eggum.
1: Hvor gammel er Halvdan Sivertsen? Det er spørsmål nummer 2.
2: Han var 70... Han var
1: 70 nå. Ja, det er rett.
2: Ja.
1: Nei, du er Halvdan Sivertsen, kjenner du?
2: Nei, men jeg følger med i musikken.
1: Hva mange tommeltøtter var det han sånn om en gang i tiden?
2: 10, 12.
1: Nei.
2: Nei, 10, nei.
1: Nå må du synge for herre. Han hadde...
2: 10 tommeltøtter.
1: Nei, det var mye avskillig flere, du. Husker ikke du sangen?
2: Han hadde i hvert fall neglesprett og selvbuvåter.
1: Ja, men hvor mange tommeltøtter hadde han? Ja, sikkert kjæringen som sagt det.
2: 2 tommeltøtter, neglesprett og selvbuvåter.
1: Han hadde...
2: 20... Nei da.
1: 10 var riktig, men hvor mange...
2: tommeltøtter, neglesprett og selvbord.
1: Han hadde 10.000 tommeltøtter.
2: 10.000 var det, ja, kure.
1: Da var han passelig treneven, du.
2: Ja. Absolutt.
1: Det var da han skulle ha seg dame ditt, da vet du, da kom ikke seg til, da har han mye tommeltøtter.
2: Jeg husker denne plassen der, mamma hadde den.
1: Men du har glemt antallet på tommeltøtterne.
2: Ja, det har jeg. Beklager.
1: Det er snart gjort.
2: Ja.
1: Da får Anita Bogstad ha en god... sånne, hva heter den i helgen vi kommer til nå?
2: palmehelga.
1: Palmehelga, ja.
2: Ja, du også.
1: Er du begynner å handle til inntil påske, eller så deler du litt utover, eller?
2: Ja, nei, vi er snart ferdig. Nå er det kun sånn nødting som kanskje melk og brød i neste veke.
1: Blir det mange? Nei, det, har du noe som bor?
2: Nei, da, det er bare meg og mann, og vi har...

0: Ja, det var Bjørn Eidsvåg, og hvem har vi med oss nå?
1: Nå har det vært Gerd Hansen.
0: Namnet hva?
1: Gerd Hansen.
0: Geir Hansen?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi skrive opp det. Da har vi kommet på Sandane, forstod jeg.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er bra. Ja, liker du Bjørn Eidsvåg?
1: Det er god musikk.
0: Ja.
1: Mye gode tekster.
0: Mye gode tekster, det er helt rett. Ja, Geir Hansen styrer meg da i det daglige.
1: Ja, nå akkurat gjør ingenting.
0: Gjør ingenting, ja, men det er noe greit det også.
1: Ja, jeg har jo vann, men da er noe siste tid her.
0: Ja. Ja, påske da, hva det betyr?
1: Ja, hadde det vært det som er vanlig til, så hadde det vært kanskje snø og det som har på tegn og kirkens.
0: Ja. Du, da skal, vil du ha noen spørsmål også? Det vil du vel?
1: Ja, det vil jeg prøve meg på.
0: Ja, du er vel interessert av bingo-blokket, tenker jeg.
1: Ja, da, bingo, for jeg er hver åter, så det har vært vel.
0: Jeg forstår det sånn at det er kjæren jeg som vinner?
1: Ja, det er jo også spennende.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt inn i rønner, så du ser meg nok.
0: Ja. Du, det er en fjord som heter, nå må du få hjelp, hvis det er noe rundt som kan hjelpe deg. Hva er høyest av de 7 fjell i Bergen?
1: Det er Ulriken.
0: Vet du, har du vært på Ulrikens topp?
1: Ikke på toppen.
0: Nei.
1: Det er vært på Ulriken, barna.
0: Ja, jeg tror han Per Bolstad lager en melodi som heter på Ulrikens topp.
1: Ja.
0: Hvis det ikke tar mye feil.
1: Det kommer sammen,
0: ja. Ja. Skal vi fortsette i samme duren, eller?
1: Ja, ja da.
0: Hva for en elv? Er du inne på Bibelen?
1: Ikke så veldig mye.
0: Vi skal nå se noe. Hva for en elv ble ifølge Bibelen, og det skal jo være sant det som står der, ble Jesus født? Jeg oppfatter kalt det.
1: Hva for en elv?
0: Ja, er det oppe at det er kalt litt tannkost da?
1: Nå, du. Jotland?
0: Ja! Er ikke det merkelig det kaller tannkost da oppe etter dine elva?
1: Ja, det er sant.
0: Vet du, Jordan hadde reklame for det. Det var sånn, Jordan vet hvordan.
1: Ja.
0: Hva du skal lage tannkost da, og det vet jeg sikkert også.
1: Ja.
0: Men da har du svart på to spørsmål, du.
1: Ja.
0: Hva skal du styre med i påske, da?
1: Nei, nå blir det vært innsetting.
0: Innsikker?
1: Litt ture i nabolaget.
0: Ja. Ja, men det er fint å gå seg ture.
1: Ja, det er blått der borte.
0: Gåing, det er veldig undervurdert. Vanlig gåing.
1: Ja, det er tenkt å være så langt. Bare du er da.
0: Beveger seg litt.
1: Lyser da.
0: Kom seg ut og sove. Ut av sofaen en litt.
1: Ja, det er sant.
0: Da får du ha en god helg.
1: Takk det samme.
0: God påske. Ha det.
1: Ha det.
2: Det var Geir Hansen fra Sandane. Og dette her slo skikkelig an det med dette her musikken. Hvis nå skal vi altså se vi inn litt på sånne bibelske saker her. Skal vi ha en plate som går i den dur også. Og det er ikke mest kjente for å sønge denne musikken her, men jeg har faktisk spilt inn en platebær med sånne bedehussonger, eller i den sjangeren der. Hva heter de som, nå var jeg begynt på en annen her, men det skal jeg ta vekk med en gang, sånn, pause. Og så spør jeg da, hvem det er som sønger og spiller her? 5-7-8-6-0-6-6-0.

Ja, vi røkker en til som er ute, så det ringer på telefonnummer 578-660. Hvem er det som synger her? Nytt sjanse nå til å vinne det bingo-bløp.

Ja, da tar vi ned musikken for å si det at vi tror vi avslutter for innringen i kveld, og skal jeg trekke noe med resten av plata går. Vi har 12 stykker som skal være med på denne 4 bingoblokket. Det er 2 stykker som vinner seg hver sine 2 bingoblokket, og det skal vi trekke ut nå i nærmeste 2.

Ja, alle vet hvem dette var sesong der. Det var selvfølgelig han Åge, som vi sier da. Åge Aleksandersen. Det var et traktor, det var 12 stykker og 30 miljoner. Så jeg fikk nå ordne det nå her i pausen. Og vi fikk to, en dame, først så var hun Haldis Humberstad uttrakte. Hun får to bløtter, og så var det å trekke da neste mann. Og det var tilfeldigvis en mann, da jeg sa neste mann, eller neste person da. Og det var den Knut Ingebjørneset her på Eid. Altså Haldis Humberstad i Kjølstallen, og Knut Ingebjørneset, det har vunnet hver sine to bløtter. Det skal vi prøve å få ordnet, så de får de før til onsdag. Onsdag er det bingo her i Nordfjord Nærradio, så vanlig. Hvis du har tenkt å kjøpe bløkk, så ordner det så fort som mulig, for det var visst en voldsomme kø på onsdag som var, så det lurt å kanskje gå når det ikke så mye kø, så slipper vi lage problem for deg som skal selge bløkk, og at det blir for mye folk som stimler ihop. Så har vi en ny greie her i radioen på onsdagene. Nyskapning, det heter på fint. Det er noe vi har kalt for Ønskebrønnen, som begynner klokka 7:30, sender ja. Men da er det mulighet til å ringe inn ifra klokka 18:00 og ønske seg musikk. Så sant vi finner tak i musikken, skal du få den plata du har lyst til å høre. Så det er du hjertelig velkommen til å være med på onsdagen, altså ifra klokka 18:00, så er det å ringe inn på 5286660 for å til stede så på plass her i studio. Og da tar vi det før bingoen, for jeg vet at det er mange som har lyst til å helse til folk under bingoen, og det er ikke den tiden jeg mest, da er ikke det alltid en av tiden til å skrive ned alle helsingene og sånn så. Så det er derfor du velger på onsdag om du har lyst til å være med på lufta og bære frem helsingen selv, eller vi kan bare skrive opp og lese opp det du sier. Så jeg tror måten jeg gjør det på. Vi avtaler, du ringer inn først, og så avtaler vi at du vil være med senere og sier det platønsker du vil ha, hvem du vil helse til, eller at du ikke vil på lufta, og så skriver vi bare opp, og så tar på den veien. Begge måtene går helt greit. Ja, Jon Roar Øyen, han ønsker dere alle en riktig god palmehelg. Og så er det 3 dager med ørke da. Men det er mange som har fri nå, innen arbeidstid eller ordnet seg på bedriftet, så også er det mange som ikke er i arbeid dessverre på grunn av det som har oppstått nå. Men et lyspunkt på verden er at det er i hvert fall bingo, den går så vanlig, påskebingoen på onsdagskvelden. Da er jeg tilbake og leser opp talet som trengt for å vinne den kvelden der. Da er det vel på tide å si tusen takk for å ha vært med og hørt på radioen i kveld, ikke minst. Og så takker vi spesielt dere som har ringt inn. Det var veldig kjekt, og veldig mange. Så takk skal de ha. Da sier jeg vi skal gå ut i natta, og hva skal vi her før vi går, da skal tro, da tar vi en som heter Idyll, og det er en gruppe fra Oslo som spiller Porsche og bygger. Tusen takk for i kveld.

0: Ja, da skal vi skikkelig tilbake i tid her i Nordfjordane Radio. Hvis vi kan si at 26 år og er et stund, så er vi enige om det. Da hadde han Jon Bjørn Fløtre med seg spennende gjester i studio, og det skal vi få høre nå igjen. Det har ikke vært sendt på veldig, veldig lenge.
1: Ja, og akkurat nå sitter han Jon Bjørn Fløtre i studio på Sandane, Nordfjord Nærradio, og er relativt klar til å være programvert for et nytt program i serien Gammelt og Nytt. Vi er kommet til 6. november, det nærmer seg jul, og de som sitter rundt om i heima nå er så heldige at de har fått inn den rette kanalen og sitter og lytter på oss. De skal forhåpentligvis få en skapelig kjekke kveld med fin musikk og fine innslag. Vi skal innom både det ene og det andre som vanlig. Og hva er det nå en gjør på rundt om i de tusen hjem i Gloppen? Her er noen tusen her også. Så sitt og høyre på nå. Om de drikker kaffe, eller de mører pøls, eller de pakker i nyskøte hjortekjøt, eller hva er det nå en gjør. Slapp av. Kos dere med programmet. Som sagt så er det Jon Bjørn Fløtre som skal være vert i kveld. Svein Petter Tveit, han sitter ut med spakene og skal prøve å lose seg gjennom på sin måte. Firda Musikk har som vanlig lånt oss musikk. Alle har bursdag i dag. Sikkert mange av dere også. Gratulerer med dagen. Kos dere og et masse bløt kake nå til vinteren, så de har noe å gå på. Jeg har også i kveld med meg en person her i studio. Vi skal ikke få vite hvem det er plent enda. Det jeg kan si dere er at mens jeg spiller en fin musikklåt for denne personen får lov å slippe til, så hent dere det de trenger framfor radioapparatet. Kom fort tilbake og sett dere ned. Vi skal lytte på Johan Bass, Carry It On.

0: vacker musik. Aud Bruland.
1: Ja.
0: Hvem er du?
1: Ja, for glopperne så er det vel læreren på Firda, kanskje, som jeg har jo hatt veldig mange elever i løpet av de 9 årene jeg har jobbet her. Og ellers så bor jeg i Utvik og reiser over Utvikfjellet 2 ganger per dag for å komme hit.
0: Ja, men jeg spør hvem du var, og det er jo litt interessant, vi vet hva du jobber henne, hva du bor henne. Ja. Men du har også en fortid, hva er du født henne?
1: Jeg er født i Ålesund, og bodde mine første leveår på Hellesylt. Det er ikke så langt herfra.
0: Kan man jo høre.
1: Ja, oldefar min var fra Flo, og han vandret ut og kjøpte gard på Tryggestad på Hellesylt. Så dro vi til Østover, for faren min var lærer, og der vokste jeg opp da på Hadeland, 7 mil nord for Oslo.
0: Mm.
1: Så jeg har jo bodd mest på Østlandet.
0: Og så kom du tilbake til vakre Nordfjord, og ja, her har du slått deg til. Og
1: på en fruktgard i Utvik.
0: Ja, jeg har rykt om det at du hadde 500-600 frukttrær.
1: 600 frukttrær, epletrær og 60 pæretrær.
0: Og de haustet det jamt og trutt og jamt og trutt.
1: Ja.
0: Men du, grunnen til at jeg tok det med, det var for det at du i tillegg til alt dette her, som du nå har sagt, det er en voldsomt spennende dram. Jeg hadde det med på telefonen siste program, da gikk vi litt inn på denne her Sølberg Café, som du har i Utvik. Jeg la med en annen
1: nabo, ja.
0: Ja, dame inne i Utviken, som, og jeg i tillegg til det, eller etter tid, så vet jeg at jeg har fått kulturpris også for drifta av den.
1: Vi har fått miljøpris fra Stryn kommune og Stryn Radio.
0: Mm-hmm. Men litt er bare litt av deg. Det er masse andre ting som du er interessert i. Du er historielærer, og du har religion.
1: Religion og norsk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette skal vi komme inn på litt senere i programmet. Hvis de er interessert rundt om i heimen i for eksempel meditering, så bel en reinlender.

0: Ja, det var Russian Lullaby til ære for de russiske krigsfangene og en Bernt Sandene. Så til meg og deg, Lovaud. Programmet vårt, det heter som de sikkert har fått med alle rundt om nå, det heter Gammelt og Nytt. Jeg har fleipet med en Aud at jeg tok den med, for det at hun gammel i ny drakt, og i det ligger at hun Aud, hun har, disse her som vet at hun har levt før. Altså så sier jeg at hun både gammel og ny. I tillegg til det, så skulle vi snakke litt om meditering. Det er en ting som jeg vet mange er opptekna. Jeg vet mange har veldig stort utbytte av de. Som sier det nok forbaskede tøv og tull og alt. Og det skal jeg nok for så vidt ha forståelse for det. Men samtidig så tror jeg vi skal likevel sette oss ned og høre etter når folk snakker om de. Og Aud, fortell litt om hvor du kom i kontakt med de.
1: Ja, det var faktisk i 74 at jeg bodde på Ås, på Landbrukshøyskolen på Ås. Og der var det et kurs i meditasjon. Og et år etter så hadde jeg faktisk et senter i kjelleren min, der det var professorer i gjødsel, i hagebruk, i skogbruk, som gikk og mediterte. Og det de sa, det var at de ble så opplagte og utkvilte og stresset etter forelesninger, det bare forsvant. Så her var det bare å kanskje lese og jobbe og ta nye forelesninger på kveldstid, hvis de fikk da en ettermiddagshvile, som en sånn meditasjon kan være.
0: Ja, men det var overflata.
1: Ja.
0: Hvis vi da begynner å pirke litt nedover og pirke av løken og kommer inn til kjernen av, hva som går for å gjøre seg?
1: Meditasjon er en veldig dyp hvile

0: Ja, men vi som ikke driver med dette her, men som kunne ha bruk for denne dype hvilen,
1: ja.
0: kan vi lære å få til dette her?
1: Ja, det kan man. Det, jeg lærte jo å meditere på en lyd, og all lyd er jo bølge. Og den eldste lyden som folk har meditert på når det gjelder meditasjon over hele jorden, så er det am eller om. Og ved å sitte og tenke på am eller om, så vil man bli hensatt i en slags merkelig hvile. Så innimellom, som man tenker på denne lyden her, så kan man bare la tankene komme gjennom hodet, og det er veldig viktig at man lar tankene komme, fordi at det er gjerne tanker som vil fram. Kanskje er det ting man ikke har tenkt på lenge, som kan ha betinget noe stress, noe som man har fortrengt. Så det jeg pleier å si, det er at meditasjon er veldig stressoppløsende, og det er veldig sunt, både for det mentale henger jo sammen med det fysiske. Så jeg pleier å si at folk holder seg friskere når man får løst opp i stress.
0: Ja, men hvis vi nå ligger og har lagt det som kvelden og er fryktelig stresset og ikke får sove, vi deler sau og vi banker flog og vi styrer på for å få sove. Mm. Hvis vi da legger til å tenke på am og om og am og om og am og om, ja. Det er ikke nok.
1: Jo, faktisk, så det jeg pleier å gjøre hvis jeg ikke får sove, det er at jeg tar en par tre puter og setter i ryggen. Sånn at jeg sitter litt på skrå. Jeg ligger ikke når jeg mediterer, vanligvis. Så sitter jeg der, og grunnen til at man ikke får sove, det er at man ikke har nok orden i hodet. Det er på en måte så mye som vil fram. Og meditasjon, den lar ting få komme fram, men det kommer fram det som bør fram, på sett og vis, akkurat der og da. Og når disse tankene bare har fått sveve ut, så kommer hvilen av seg selv. Så ofte så sovner jeg akkurat når jeg har sittet sånn en 20 minutter og kan våkne etter et par timer, men da er jeg så trøtt at jeg legger meg bare ned og fortsetter å sove.
0: Ja, men her i Gloppen så har det jo gruppe, meditasjonsgruppe.
1: Ja.
0: Men hvor det fungerer når det er en masse mennesker sammen og sitter seg am og om og...
1: Ja, det gjør vi nok ikke alltid. Det er jo så mange måter å meditere på, og ofte så spiller vi spesiell klassisk musikk som er veldig fin. Mange mediterer bare ved å puste veldig dypt, så kommer man inn i denne tilstanden. Så det finnes jo mange måter å meditere på, men hvilen og avslappningen, den er til stede.
0: Og den kommer helt på seg til alle. Nå har du drevet med det her i mange år, og du driver med sånn gruppe. Er det noen som hopper av for det at de overhovedet ikke får det til eller utbytte av det?
1: Og ja, det hender nok det at de synes det er vanskelig. Og en del som har veldig mye stress og kanskje ting på det psykiske plan som er fortrengt, bør kanskje ikke ta det så alvorlig til å begynne med. Kanskje bør man meditere bare litt grann og stoppe, og så heller da hvile litt og så meditere igjen, slik at man går litt forsiktig inn i meditasjon. Fordi at det er så oppløsende for fortrengt materiale også.
0: Mm. Men du, din gruppe da, som de har, er den åpen for alle, og hvor ofte har de?
1: Ja, vi møtes oppe på Austerheim i barnehagen der en gang i måneden, og det er da hver onsdag klokken, eller hver en onsdag hver måned klokken 6:30.
0: Mm. Så hvis noen sitter høyre på nå og har lyst til å være med på dette her, så kan de få lov til det?
1: Ja, det kan de.
0: Og da kan jeg ta kontakt med deg, Aud Bruland, eller ringe til meg, og så kan jeg formidle.
1: Ja.
0: Det høres til grunn veldig avstressende ut for å si. Nå spørs det om vi skal meditere vi under neste innslag, eller vi bare skal sitte her og... Nei, da kan vi kanskje sovne så resten av programmet går fløyten, men jeg hadde tenkt oppi hele avstressingen nå. Og så spiller Hedemark Sno. Det er en galopp oppi det hele. Mm. Så jeg tror ikke vi sovner ut av den. Men vi prøver den, vi.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og tro at du har noe kær. Du må ikke komme her og komme her.

0: Så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær. Du må ikke komme her og komme her.
1: Dette programmet her, det var laget helt tilbake til 1997.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Gulen med countrytimen. Hun Sissel Lunde Sundby, hun skal få åpne denne countrytimen. Og da gjør hun med en låt som han George Jones har gjort kjende. Det grønn tur. Vi satt og så på Facebook på en livesending, eller streaming, så hun Sissel hadde på søndagen, og da slo meg at hun var den første dame og så jeg har hørt så synger denne favorittlåten min. Jeg sendte en melding til henne, og hun var så snill at hun sendte en lydfil til meg med et helt enkelt opptak uten noe dildal, så hun skrev. Hun Sissel, hun er vokalist i Steinar Engelbrektsen Band og har vært med her tidligere som Vekas artist. Og om det liker det du hører, så må du gjerne gå inn på artistsiden og henne og følge henne på Facebook. Her er Sissel Lunde Sundby med Det Grønn Tur.

Så attende til midten av 70-tallet og TV-serien Landhandelen. Rita Engebrigtsen, hun var gjestartister og framførte ekte Texas-skreppet.

Ja, vi åpnet en god gammel årgang denne gangen med, på den lille kafé av, og med Ivar Røste fra 1948. En herre med bart. Ja, det er Wenche Foss som synger den, og den kom i 1942.

tegne sammen mammadal på et skjeggløst kjus. Åh, fyss og fyss, det er å trente meg for uten salg. Nei, tusen takk, må jeg be.

Ja, den neste vi da spiller, det Capri. Sven Olof Sandberg sang inn den i 1934.

0: Ja, da har vi gleden av å ønske hjertelig velkommen til Lydfontena med Strand og Sira. Og du, Trond Ove, har vært på Skaugum.
1: Jeg har vært på Skaugum hos... Hva heter Anne Knutsdotter, var det?
0: Nei...
1: Hun som bor oppe på en plass der ingen skulle tro. Nei, det var lite uttak fra familieidyllen i psykolog Bergsets Blindvei.
0: Var det det?
1: Ja, det var

0: Der forsvant Neil Young ut i tåka med Southern Pacific.
1: Southern Pacific, fra en plate som heter Reactor.
0: Reactor.
1: Jeg tror det er også en av de som har gitt ut på CD nå i den seneste tiden, så vi som ikke fikk med oss disse LP-ene når de da kom ut på sent 70- og begynnelsen 80-tallet, vi hadde da kjøpt inn deg.
0: Vi har sjansen til å få de i enda bedre lyd enn det de kanskje en gang var.
1: Ja, så mister du noe av det som var.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det. Altså, å spille for eksempel gamle Creedence-plater uten striper, det er vederstyggelig.
1: Nei.
0: Må ikke gjøre det. Ja, det var dette med

0: tåke.
1: Det var det med tåke,
0: ja.
1: Jeg har tatt med en sang her med Lindisfarne.
0: Jeg har gjort det. Fra LP-en Fog on a Time, som kom ut i 71. Ja. Det ble 33 år siden den kom ut, ja.
1: Vil vi snakke om det?
0: Ja, det vil vi gjerne snakke om. I alle fall akkurat når det gjelder denne låten her, Scotch Mist, fordi at den kom ikke ut på denne LP-en. Men da LP-en kom ut i CD-versjon, så var dette sporet på.
1: Jaha.
0: En morsom, tradisjonell skotsk låt som Lindisfarne spiller, og ja, skotsk tåke, hvilke assosiasjoner får du nå?
1: Det jo ikke Scottish Mist, det Scotch Mist.
0: Ja, det stod verre.
1: Det skulle jo tyde på at dette er på en måte en tåketilstand som man glir inn i eller befinner seg i etter inntak av skotsk kildevann.
0: Ja.
1: Kildevann. Eller etter for høyt inntak av det mest sannsynlig.
0: Det høres ikke ut som dette spilt inn på en sånn skikkelig tåkete dag, egentlig, men de høres i grunnen ut til å være ved godt mot.
1: Ja vel?
0: Ja, skal vi høre på det? Her kommer Lindisfarne med Scotch Mist.

0: Too high.
1: Ja, strutt-rutt-la-da-da-i.
0: Ja,
1: Ja,
0: da.
1: ja, det ble litt, ja.
0: Jeg tror tåka ferdig med å lette der, altså. Det, jeg tror det. Men neste gruppe har avgjort gått mye i tåka.
1: De har avgått også.
0: Ja, det
1: også,
0: har de jo.
1: Avgjort gått mye i tåka, en del av bandmedlemmene her.
0: Ja.
1: Led Zeppelin skal vi spille fra 1975, altså.
0: Mm-hmm.
1: God tid tilbake, det også.
0: Neida.
1: En liten blues fra LP-en Physical...
0: Graffiti.
1: Graffiti. En, mm-hmm. Ja, og vi skal høre en låt som heter Down by the Seaside.
0: Ja.

0: Ja, det var Led Zeppelin.
1: Oi.
0: Og vi sitter og snakker om helt andre ting.
1: Ja,
0: ja.
1: Det gjør vi.
0: Men våre, vi satt og snakket om en fritidsbeskjed med meg og Nils Ola. Det ikke så mange som kjenner den siden av oss, Nils Ola.
1: Nei.
0: Som hardbarka friluftsfolk. Det er siden folk ikke visste at vi hadde.
1: Nei, vi har jo holdt den hemmelig med god grunn.
0: Med god grunn.
1: Ingen skal vite det at vi...
0: Og stadig ekspedisjoner i høye vestnorske fjellet.
1: Med planker og...
0: Spiker og...
1: Ja, mye rart.
0: Ja, ja, i alle fall det siste, kanskje.
1: Ja, forhudningspapp og... Jo da, ja. Det har vi. Hvorfor nevner vi dette? Jo.
0: Jo, fordi at de mente, eller i alle fall undertegnet mente at denne plate her er ypperlig fjellmusikk.
1: Ja. Dette bør han ha på et litt tungt stereoanlegg og spille litt høyt, høyt til fjells.
0: Yes.
1: Det er vi for.
0: Ja.
1: Og det gjør vi.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Vi skal i hvert fall gjøre det.
1: Ja, det skal.
0: Det skal. Så en av mine absolutte favorittsanger med en av mine absolutte favorittgitarrister, snodig mann som har vært med og spilt med de aller fleste store karer.
1: Ja.
0: Som er en ypperlig gitarrist.
1: Tok jo veldig lang tid før han begynte å vise igjen på egen hånd da.
0: Ja, men han har vært med og lagt mye bakgrunnslyd på
1: ja.
0: Jackson Browne og jeg vet ikke hvem, mange i alle fall.
1: Og da snakker vi selvfølgelig om David Lindley.
0: Det gjør vi.
1: Ja da. Og denne plata her har jeg tenkt å spille igjen, for det en stund siden nå, og da sikter jeg til Mercury Blues.
0: Ja.
1: Fin, rask blues som ikke så mange gjør etter han, nei. Denne plata var også med i det første nærradioprogrammet jeg hadde 1987, husker jeg.
0: Og?
1: Allerede da var David Lindley med, så vi får ta det som et ja, sånn 17-års flashback her.
0: Ja vel.
1: Kanskje?
0: Ja.
1: Ja. David Lindley og gruppa El Rayo X med Mercury Blues.

0: Du kan få sagt det, David Lindley.
1: Fra ja, det hele dreier seg altså om en bil.
0: Ja, han hadde lyst til å kjøpe seg
1: en... Jeg trodde det var en poengsmotor, men det var det altså ikke.
0: Nei, det en bil. Han har lyst til å kjøpe seg en Mercury og kruse opp og ned i gata, mens vi andre får kjøre rundt i Astra og 900 GLS så lenge.
1: Ja, ja.
0: Ja, du og jeg får gjøre det.
1: Ja, vi gjør det.
0: For det var ikke svart BMW en gang. Neida. Fra plata El Rayo X. Det spansk. Jeg ikke så god i spansk.
1: Ja, og nå skal vi til noe som sånn halvspansk, ja. Meksikansk, fra et band som heter Calexico, fra den lille byen Calexico. Spiller Tex-Mex, rock'n'roll, litt western-feeling, western-film-feeling får jeg med opp dette.
0: Klarte vi endelig å få to plater til å passe noglene sammen
1: ja.
0: Her?
1: Ja, det er unntak som bekrefter.
0: Det måtte skje. Yes.
1: Ja. Låten vi skal høre heter The Ride, og da spilt av Calexico, som de aller fleste av oss hørte for første gang når vi så den norske filmen Johnny Wang, og mannen som driver markeoppdrett oppe i de dype daler. En veldig fornøyelig norsk film. Nok en god norsk film. Denne er ikke med på filmmusikk-greia, men allikevel. Du sier ingen verden, sier du?
0: Nei.
1: La meg prate i ord for deg. Det er jo så forfjopsatt.
0: Jeg har ikke sett den her markspiste filmen din, og jeg har hørt Calexico, men det lenge siden.
1: Ja.
0: Jeg har hørt den oppe i Høyfjellet en gang.
1: Ja. Ja, det tror jeg nok.
0: Ja.
1: Typisk Høyfjellsmusikk.
0: Smalt i seterveggen.
1: Yes. Da, The Ride.
0: Ja.
1: Muligens med en Mercury. Kanskje ikke.
0: Kanskje.

0: Det var uten mørkjul i.
1: Ja, og vi var enige om at dette kunne høres ut som det var han Eldar Vågan som hadde spist ulovlig preparat, eller muligens...
0: Hank Marvin som var duppet i kjære og fjær og...
1: Ja, og bedt om å spille.
0: Ja, ja. Det lignet i grunnen begge delene, synes jeg. Artig musikk.
1: Jo. Så en svenske.
0: Så en svenske. Den meget observante lytter kan muligens komme i hug at jeg kom tilbake igjen fra en tur i Østersjøen i fjor sommer og hadde med en plate med Lars Winnerbäck.
1: Ja.
0: Og jeg fortalte at det var Hum Hum fra Humlegården vi spilte da.
1: Ja, det var en morsom sang.
0: Ja, den, den er lett å forstå, unntatt refrenget. Men jeg tror nesten man var født og oppvokst i Stockholm for å forstå dette. Jeg prøver stadig å finne ut hva det betyr.
1: Mm-hmm.
0: Refrenget altså. Nå tok jeg med en annen plate, for i 2003 så ga altså Lars Winnerbäck ut LP'en Søndremarken, som har fått enorm popularitet, ikke bare i Sverige, men faktisk også så vidt blitt kjørt i Norge. Til og med kjørt på NRK's Hoggen and the Fjords, har jeg hørt den låten jeg skal spille nå. Og Winnerbäck, han kom altså rett ut av skauen som ungdom og flyttet til Stockholm, begynte å spille i punkband. Han er ikke gamle karen enda, han er noen av 20 år. Han lat seg inspirere av blant annet Bob Dylan og Tom Waits. Det er kanskje Dylan det minner mest om på det sporet vi skal kjøre her nå. Lars Winnerbäck fra plata Søndermarken, som en gjerne må kjøpe. Min elskling har et hjerte av snø.

0: Ja, du skulle ikke få den Madness hadde rappet den der, faen, jeg tenker meg om.
1: Hadde du rappet den?
0: Rappet den, eller Skaen?
1: Ja, og Ska kommer litt senere.
0: Men jeg skal senere.
1: Ja, det kommer Ska senere.
0: Ska senere?
1: Ja, det gjør det. Vi skal, spille Ska.
0: Skal spille Ska.
1: Men ikke nå, nå skal vi spille Van the Man.
0: Ja, det er feriemusikk.
1: Ferie?
0: Ja.
1: Er ikke ferie nå?
0: Nei, men dette er for meg feriemusikk.
1: Og sånn, ja.
0: Fordi at ja. Mine barn sier da at det blir ikke skikkelig å kjøre på ferietur til Jæren hvis vi ikke spiller Hymns to the Silence, eller i hvert fall den i bilen. Mm. Og da må vi også, så synger vi og nynner til Van Morrison. Da er det ferie.
1: Du har noen veldig skikkelig barn mine skal høre røyksopp og sånt, og det har jeg et litt anstrengt forhold til, altså når ja, du skal kjøre langt.
0: Ja, røyksopp er jo fint, men... Nå, ja. Heldigvis så er i hvert fall min yngste og utstyrt med øreklokk, så han kan da spille sin elektroniker for seg selv i baksett.
1: Ja. Ja, mens pappa spiller Van Morrison i forsettet.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg bare du skal fortsette med.
0: Og i dag hadde jeg tenkt vi skulle spille Carrying a Torch, en veldig fin sang av Van Morrison. Noe av kanskje det fineste han har laget, synes jeg. Ja. Nils Ola er helt enig, spill den før han ombestemmer seg. Ja.

0: Ja, nei, dette var veldig gøy. Altså, jeg har alltid sett på denne sangen som en litt sånn alvorlig, seriøs sang. Og
1: Kjære deg, du kjenner jo ikke bakgrunnen for den.
0: nei, den er egentlig omskrevet fra norsk
1: Ja,
0: til engelsk.
1: dette var noe som han hørte ute på
0: Bremanger
1: Rockfestival, skjønner du?
0: Ja, der kom to
1: Og
0: karer.
1: ja, og
0: Gode i... Og...
1: de hadde stått ute på kaia til Domstein Kalvåg og fiska torsk.
0: Ja, og...
1: Og så fikk de så jæklig masse fisk.
0: Og så sier han, jeg skal bære torsken din for det.
1: Ja, og så, dette hørte jo vi, og så skrev vi teksten til den her da.
0: Ja.
1: Jeg bærer heim en torsk, heter den egentlig.
0: Ja.
1: Bære heim en torsk.
0: Jeg bærer heim en torsk for deg.
1: Ja, og selvfølgelig fikk venn høre det da. Så ja, det hører jo hvordan det gikk. Det ble litt høytidelig, men det begynte egentlig ikke sånn.
0: Det var egentlig en... Det
1: var bare en spøk.
0: For en ny variant av ho-ho til fiskeskjær.
1: Ja, altså det var jo en spøk fra vår side her. Vi ante jo ikke han skulle spille den inn.
0: Nei, men vi...
1: Det er kjekt.
0: Ja, ja, det er alltid kjekt når en blir omsett.
1: Ja,
0: ja,
1: det er det.
0: Ja.
1: Lydfontena har ikke hatt for vane å spille mye ska-musikk.
0: Ja, nei, vi spiller for lite reggae og for lite ska.
1: Ja. Reggae spiller vi innimellom, ska spiller i hvert fall jeg nesten aldri.
0: Nei.
1: Men jeg gjør det nå.
0: Ja.
1: Vi lar fontenen strømme ut over oss med toner fra Jamaica.
0: Ja vel.
1: Vi skal høre på Fishbone. Fishbone.
0: En til torskefiske.
1: Ja, og av og til så har de med seg en vokalist som heter for Little Richard, som noen kanskje husker. Det går litt opp og ned med den karen, men av og til spiller han inn plater, og da med gruppa Fishbone.
0: Jaha, det er han, den gamle gode Little Richard.
1: Ja, det er Little Richard with Fishbone, står det på platene. Ikke med, men with.
0: Jaha.
1: Så han har fiskebein også.
0: Ja.
1: Ja, men det har ikke noe med Little Richard å gjøre det hele tatt, bortsett fra at plata er Ska, kommer fra Jamaica, med Fishbone, og den går i My Boy Lollipop-stil litt grann, kanskje, men ja, Jamaican Ska.
0: Aha.
1: Satt det?
0: Ja, man.
1: Okay.

0: Ja da, vi tar den ned. Jeg skjønner godt, du som ringte inn og sa at dette var fæle greier, det for så vidt det. Men vi skal spille mer ska senere.
1: Ja, lover skal ta med litt ska-musikk.
0: Ja, og da kan vi kanskje ta, ikke denne light-varianten, men noe som slår litt hardere her.
1: Altså det jo litt skavet med på her litt lettere beat enn på reggae, men dette var kanskje, hva skal jeg si, cruise-varianten av ska.
0: Denne skaen var løs i fisken.
1: Det var litt løs i fisken. Yep. Litt løs i torsken.
0: Den var det.
1: Jep.
0: Nå skal vi over til noe som ikke bruker å være løst i fisken.
1: Nei, det litt... vi begynner, vi skal jo runde av på en naturlig måte.
0: Kan, blir vel det neste.
1: Ja, det skulle jeg få. Derfor skal vi spille en sang som heter Sweet Jane, og den er hentet fra en plate som heter The Tarantino Connection. Fordi at noen av oss som veldig glad i å gå på kino var jo og så denne nye filmen til Tarantino som heter Kill Bill. En film som jeg ikke bare Nils Ola om å være med på.
0: Nei.
1: Jeg skal heller ikke be han om å være med på når den neste kommer som heter Kill Bill Volume 2.
0: Nei, det tror jeg
1: men
0: godt du kan lære.
1: Men musikken fra filmene til Tarantino er jo bare fantastisk. Han gjør et meget godt musikkvalg til filmene sine. Og fra, ja, hva film er denne her ifra da? Jeg lurer på om denne er ifra et voldsepos som heter, ja, det kan være det samme, det har jeg faktisk glemt ut, som handler om noen som reiser rundt omkring og skyter på folk og tar opp videoer dette.
0: Ja, det skulle være nødvendig.
1: Det skulle være nødvendig.
0: Kan du bare skal spille? Da jeg bare skru på Dagsrevyen så får du jo dette.
1: Ja.
0: Helt gratis.
1: Jo, men... Ja, men dette er jo...
0: Med Dolby Surround.
1: Ja.
0: Mm.
1: Med Dolby Surround i stereo,
0: ja.
1: Står det på Eid.
0: Står det det?
1: Ja, Dolby Surround stereo.
0: Hva er det?
1: Det er det nye lydanlegget på kinoannonsen på Eid, så står det nå. Ja. Dolby Surround stereo.
0: Ja, ja. Få lykke til da.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke noe annet å si om det.
1: Nei, nå skal vi høre på noen som heter Cowboy Junkies, som spiller Sweet Jane.

0: Ja, som de fleste hørte, så var dette en låt av
1: Lou Reed.
0: Lou Reed,
1: ja. Har du fortalt meg nå i pausen, og
0: har du hatt pausen?
1: Ja, lytterne har hatt pause fra oss, og jo da, dette mørke monotone, det kan jeg så vel forestille meg at Lou Reed har begått.
0: Ja. Ja.
1: Det minker på dusjene fra lydfontena i kveld. Nå skal vi over, nå skal den skifte litt dusj her fra Cowboy Junkies og til kokain helt på slutten.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm. For nå runder Skogstad i teknikken og Strand og Sira av og går og legger oss bort.
0: Ja, det er det ikke for.
1: Ja, og oppskriften på hvordan du skal kjøre løpet hvis du virkelig skal i grøfta, det kommer nå.
0: Ja, ikke forsøk dette hjemme, ikke det?
1: Ikke noe annet sted heller.
0: Ikke noe annet sted heller.
1: Nei.
0: Ja, men det var en fin sang.
1: Det er en fin sang.
0: Ja.
1: J.J. Cale kom med den på plata Naturally for lenge siden. Ja. Og vi skal spille kokain i original tapning med Mr. Cale.
0: Ja, god natt.
1: God natt.

Hon Jorunn Grete Ugulen i Radio Luster har laget to minneprogram om Dolly Parton. I kveld skal du få høre det første programmet.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Denne gangen så har jeg laget et minneprogram om Dolly Parton, der jeg har plukket ut et utvalg av alle de låtene som hun har spilt inn. Dolly Parton, hun døde 25. august i 2026, 80 år gammel. Så seksåring så startet hun med å synge i kyrkja, der bestefaren var pastor, og da hun var 13 så opptredde hun på Grand Ole Opry. Men hennes første suksess kom som låtskriver. Sangen The Company You Keep kom ut på den første albumet henne, Hello, I'm Dolly, i 1967. Yes!

Marley har skrevet over 3000 sanger i løpet av karrieren og vunnet 7 Grammy-priser. Låten Harper Valley PTA er det Tom T. Hall som har skrevet, men en fin framføring av Dolly her.

Albumet In the Good Old Days When Times Were Bad er det tredje solostudioalbumet til Dolly Parton. Det ble utgått i februar 1969. De fleste sangene henne reflekterer over den hardt arbeidende barndommen i Smoky Mountains. Her hører det Divorce.

This Boy Has Been Hurt. Det er fra samlealbumet henne, As Long As I Love, som ble utgått i 1970. Det inneholder 12 sanger som ble skrevet av Dolly eller onkelen henne, Bill Owens.

I 1970 kom også albumet The Fairest of Them All. Det inneholder blant annet sangen I'm Doing This For Your Sake, som forteller en trist historie om en mor som må gi slipp på vesle babyjenta si fordi faren stakk av.

Da Dolly ble født, så bodde familien i et ettromshus på Elvebredden, men flyttet så opp i fjellet på et lite småbruk. Dolly var nummer 4 i en søskenflokk på 12. Familien var ikke bare fattige, de var lutfattige. I den neste sangen så synger hun mori som sydde en kåpe til henne og mange småbiter i stoff i mange farger, fordi de ikke hadde råd til å kjøpe ny. Mori fikk henne til å kjenne seg både kry og stolt der hun kom på skolen, men de andre elevene lo av henne og erta henne for å kle seg i fille. I 1971 skrev hun sangen Coat of Many Colors, kåpa i mange farger.

Raincoat og Many Colors var også navnet på albumet som kom ut i 1971, og den historien ble også laget film av. På samme albumet fann jeg også If I Lose My Mind.

Stanley har også spilt inn en del gospel, og i 1970 så kom hun med albumet Golden Streets of Glory. Her får du høre hun med How Great Thou Art. Den var skreven av den svenske poeten Carl Boberg i 1885, og ble oversett til engelsk av Stuart H. Hine i 1985.

Jolene ble en stor hit sent i 1973. Den ble også den første suksessen i Storbritannia. Hun likte ikke å synge den så ofte, fordi det var en sann historie. Den handlet om en rødhåret bankfunksjonær som brukte å flørte med mannen henne, Carl, på den lokale bankfilialen hans, da de var nygifte. Og Dolly og Carl var gift hele livet ut, fra 1966 og til han døde i 2025. Denne sangen kom ut på albumet «I Will Always Love You».

Fra det samme albumet så fant jeg også I Will Always Love You. Den er kanskje mest kjent med Whitney Houston og filmen Bodyguard, men Dolly skrev låten til sin tidligere samarbeidspartner Porter Wagoner etter at hun bestemte seg for å satse på en solokarriere.

I 1978 så ga hun ut albumet Heartbreaker, og derifra har jeg plukket ut Nickels and Dimes, som ble skrevet av Dolly i lag med broren Floyd Parton.

Dolly var også skuespiller, og 9 to 5 ble skrevet til filmdebuten henne i 1980. Hun eide både en radiostasjon og et filmselskap.

Jeg avslutter dette programmet med en sang fra albumet Precious Memories, som kom ut i 1999. Jeg takker for følge gjennom timen med Dolly Parton og Amazing Grace.

Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så skal jeg spille gammel musikk. Jeg har tatt med en bunke LP'er fra 50- og 60-tallet. Pluss en 3-4 nyutgivelser som kom på CD. Vi startet med The Rolling Stones og en LP som kom i 1964. Det var en USA-utgivelse og ble kalt 12x5, og her har vi Time is on my side fra den.

tidlig Rolling Stones med Time is on my side. My Boy Lollipop er jo en 60-tall klassiker med Millie. Men få kjenner vel til originalen som kom 7-8 år før Millies hitversjon. I 1956 spilte 16 år gamle Barbie Gay fra New York inn låten. Den var skrevet av et team, blant annet Robert Spencer fra Rhythm & Blues-gruppa The Cadillacs. Og platen den ble flittig spilt på radio, men det ble bare en lokal hit på østkysten av USA.

Ja, John O'Deans Popsicle var en liten hit I 1966. Men den var altså først utgitt på 1963 LP'en Drag City, som også inneholdt topp 10 hittene Drag City og Dead Man's Curve. John O'Deans aller største hit hadde de hatt tidligere på året I 1963. Listetopparen Surf City, som de skrev sammen med Brian Wilson fra The Beach Boys. Vi skal til 1967. Da fikk Fantastic Johnny C en stor hit I USA med Boogaloo Down Broadway.

Arlo Guthrie, og I Want To Be Around fra 1970. Neste ut har skandinaviske Ana. Forfedrene til Norma Jean Egström kom vel fra Sverige. I 1941 så sang hun i gruppa The Four of Us, da hun ble oppdaget av selveste Benny Goodman, som fikk hun med i bandet sitt. Der var hun i 2 år før hun startet sin solokarriere. Største hitten fikk hun i 1958, og ja, jeg glemte vel å si at hun for lengst hadde skiftet navn til Peggy Lee.

0: Big old crab, baby.
1: Om The Bonnie Sisters egentlig var søstre, det vet ikke jeg, men de var I alle fall tre syke søstre fra Bellevue Hospital I New York. De begynte å synge sammen, og Cry Baby ble altså deres eneste hit. En annen som fikk mange hitter var Ricky Nelson. LP-en jeg har tatt med hans andre, den kom I 1958, og ble kalt rett og slett Ricky Nelson. Siste låten på LP-en, Poor Little Fool, ble sleppt som single og gikk rett I første plass på hitlistene.

Ricky Nelson og Poor Little Fool. Litt knittring og peiskos her, men det var jo tross alt en 40 år gammel, flittig spilt plate. Tom Rush er en kar jeg har stor sans for. Og i kveld så har jeg tatt med hans aller første LP, Got a Mind to Ramble fra 1963. Også utgitt under titlen Mind Rambling. Her er Tom Rush stort sett alene med gitaren, bare hjelpt av Fritz Rismond på såkalt vaskestamp-bass. I den senere tid har Fritz spilt sammen med John Sebastian, som vi husker fra The Lovin' Spoonful. Men nå er vi altså i 1963, Tom Rush og I Don't Want Your Millions, Mister.

Frankie Fordog Alemoni, en single fra 1959. Dette her var oppfølgeren til kjempehitten Sea Cruise, men det slo ikke på langt nær så godt han. Backa ble han her av plateselskapet Ace, kanskje mest kjente gruppe på denne tida, Huey Piano Smith and the Clowns. Lemon Pipers slo gjennom på begynnelsen av året i 1968, samtidig som bubblegum rocken slo gjennom, og ble vel litt feilaktig tatt for ei lett bubblegum-gruppe. Men gruppa spilte mer psykedelisk og variert musikk, og med låta på LP-ene opp til 9 minutter, så var de langt ifra det som var vanlig fra bubblegum-gruppe som Ohio Express, 1910 Fruit Gum Company og Arches. Fra Lemon Pipers Green Tambourine LP skal vi høre Blueberry Blue.

Fra Blueberry Blue skal vi over til Blueberry Hill. Og da vet mange at det dreier seg om Fats Domino. Blueberry Hill er åpningslåt på LP'en This is Fats Domino, en LP fra 1956. Ja, den var vel Fats Dominos andre eller tredje album. Kveldens eldste LP, her blir det vel en del knittring igjen, men jeg har valgt å ta med disse her originalutgavene i stedet for nyutgivelsene på CD.

Fats Domino og Blueberry Hill. En stor hit I 1956. Det som I midlertid ikke så godt kjent at Glenn Miller hadde en nummer 1 hit med denne her låten alt I 1940. Papa Lightfoots 50-tall-innspillinger har ikke vært så lett å få fatt I. Men nå det kommet ut på CD. Her det ikke snakk om mastertapes, men opptak direkte fra de gamle singlene. Kvaliteten vel så som så. Jeg oppdagde det at det var bedre lydkvalitet på de gamle vinylplatene mine enn på denne her CD-en. Her Papa Lightfoot med en kjent gammel låt, When the Saints Go Marching In.

When the Saint Go Marching In, Papa Lightfoot. Vel, fra CD til gammel LP igjen. Dave Clark 5 hadde flere LP-utgivelser i USA enn i heimlandet England. You Got What It Takes er et eksempel på det, og titellåten ble en topp 10 hit i USA, men kom i helt tatt ikke inn på listene i England.

You got what it takes, the Dave Clark 5. Bobby Darin er en gjenganger i disse oldies-programmene mine. Og i kveld så har jeg tatt med en skikkelig sviske, 18 Yellow Roses, en topp 10 hit fra 1963.

0: Bobby Darin og 18 Yellow Roses, hentet fra LP'en med samme titel. Resten av programmet så skal vi vie til rhythm and blues og blues. Først nå en blind rhythm and blues sanger og gitarrist fra Alabama, Clarence Carter. Han fikk sin største hit i 1970, da Patches nådde en fjerde plass på hitlistene i USA.
1: I was born and raised down in Alabama, on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me

Clarence Carter og Patches. En jazz, blues og rhythm and blues sangerinne som jeg setter stor pris på er Dinah Washington. September in the Rain hadde vært en nummer 1 hit for Guy Lombardo i 1937, men i 1961 lagde Dinah sin versjon av låten.

Dinah Washington og September in the Rain. Og Dinah, hun døde 2 år etter at denne låten kom ut, og en overdose tabletter og alkohol. Over til Wilson Pickett, en av de største innen rhythm and blues og soul på 60-tallet. Den første virkelig store hitten fikk han i 1966 med Land of Thousand Dances.

Wilson Pickett. Og når jeg sa at Land of Thousand Dances var den første store hitten hans, så kan jo det diskuteres. Han hadde jo tidligere hatt ute singler som solgte bra. In the Midnight Hour nådde en 21. plass, og 6-3-4-5-7-8-9 nådde en 13. plass. Men Land of the Thousand Dances var første singlen som kom inn blant de 10 mest solgte. Over til Canned Heat. Fra 1970 LP'en Future Blues skal vi høre My Time Ain't Long.

Candid og My Time Ain't Long. Og det skal ikke være så mye lenger dette her. Vi slutter av med debutalbumet til The Allman Brothers fra 1969. Litt over 5 minutter med Black Hearted Woman. Takk for meg.

Ja, da skal vi tilbake igjen til 1937, der Bjørkern og Skjuser Sven Olof Sandberg synger.

Ja, sier det noen også lyse netter, så kan det passe å også synge. Men når jeg spiller den, det lyse netters melodi, det er opprinnelig en Jens Bok Jensen-melodi, men Martinus, fevelen, er det som synger.

Ja, da det vel på tide å takke for denne gangen, han Jon Roar og Øyen og jeg Harald. Men jeg har lyst til å si at det tynnest alvorlig nå i rekken av disse gamle plater som vi hadde og har, så hvis at det kunne finne noen her eller der, så var det overvint. Vi avslutta med den lille ring du ga meg, og det var samme Martinus Fevelen som spiller her.

0: Og da har vi invitert spesielt disse her elevene fra Fjerda gymnas og musikklinjer da.
1: Ja.
0: Så da skal et band som heter De Målløse fra Fjerda gymnas, et band av elever der ifra, de skal spille, og så skal han Vidar Leto spille der
1: oppe. Ok. Hvert år så er det vel et sånn bluesband fra Fjerda gymnas musikklinje, og de er utrolig gode, eh?
0: Ja, det er det, og vi har jo hatt at band der, vi hadde jo et band for noen år siden, så vi var med på unionskøppen og vant den på det nasjonale køppen på Notodden.
1: Ja, de vart jo nesten internasjonale i løpet av kort tid, ja.
0: Ja, og det er jo, så det er litt morsomt.
1: Ja. Det var på lauget.
0: Ja, det var på lauget, og så har vi på fredag på dagtid, så har vi to store barne- og ungdomskonserter i kultursalen, der en for ungdomsskoletrinnet, kan du si, eller ungdomsskolen, og så en for barneskolen, det er vel da 4. til 20. klasse, tror jeg.
1: Akkurat.
0: Som er invitert på den da. Og det, så det blir de to flotte konserter.
1: Og dette er band som skal være med på Fjordblues senere, så stille på og ta disse ekstra konsertene.
0: Ja, det er, nå blir det på fredag, da, så blir det et av de mest kjente norske bluesbander som finnes, det heter Spoonful of Blues. De er fra Notodden, og så blir det han Vidar Leto også med der og ha en del sånn her prater litt og spiller litt han også.
1: Ja, vi må rekruttere blues.
0: Ja.
1: Det er viktig.
2: Det litt på du, hvor gammel er den her blues-greier dere? Klubben?
0: Nå er det alt. Ja, bluesklubben er faktisk, den var stiftet i 91, så den er jo faktisk 35 år i år, ja. Og så er det, men så er det bluesfestivalen, den var første festivalen i 98, så i år er det 29. gangen den blir arrangert. Så til neste år er det faktisk 30-årsjubileum.
2: Da må du kloppe så, trommene er stor i hvert fall.
0: Ja, det er vi nødt til da. Ja. Det er vi nødt til. Men det har vi nå gjort i år også. Vi har jo stor internasjonal artist som hovednavn på plakaten, og hun skal spille på fredag selv. Mm-hmm. Det er jo da Courtney Hedwin fra England.
1: Det er ikke gamle tausa.
0: Nei, hun, i dag er hun 22 år, er vel, og hun var 13-14 år, så var hun med på American Got Talent borte i USA, og fikk jo da det som vi kaller for Golden Buzzer, at en av dommerne sendte hun rett til finalen.
1: De ble imponerte med
0: finalene. Ja, det var hun ble jo sammenlignet med Janis Joplin, og fikk veldig mye skryt, og hun opptrådde også året etterpå vel, var det i samme programmet.
1: Ja.
0: Så hun har alvorlig mye. Jeg er sikker på at veldig mange har sett dem på YouTube eller på et eller annet videosnutt, men hun heter altså Courtney Hedwin.
1: Første konserten i Skandinavia.
0: Ja, det er faktisk første konserten i Skandinavia. Så hun kommer til oss da på fredagen under Fjordbrus. Så reiser hun hjem igjen, og så skal hun spille da ha en turné på ganske store turnéer rundt omkring i England, og der er stort sett der er jo begynt å bli utselt på mange av de spillplassene hun skal hun skal ha der.
1: Ja. Da bør det bli utselt på hotellet også.
0: Ja, det bør det bli.
1: Ja,
0: i alle fall hvis folk det er i alle fall, vi har jo til og med hatt vi har jo hatt flere telefoner blant annet fra Sverige, for folk som har lyst til å komme og høre om, for det vi har med seg første konserten henne i Skandinavia.
1: Ja, men det er bra.
0: Så jeg håper at det blir rimelig fullt på den fredagen.
2: Går det bra å få det ihop økonomisk?

0: her?
1: Det er helt marginalt. Det er jo store utgifter med å arrangere en sånn festival. Og det er klart at artisterne skal jo ha betalt, men det er også veldig mange andre utgifter, både til lyd og lydanlegg og til alt mulig reise og sånt. Så det er helt marginalt. Det er noe vi driver med. Vi driver jo ikke med det for å tjene penger, men vi må jo prøve å få det til å gå ihop sånn i balanse. Så det er målet vårt. Nå har vi hatt noen år vi har gått med noen underskudd, men vi er ikke mer enn at vi har på en måte greid oss da. Og så har vi jo Så utgiften til festivalen, altså billetterne dekker jo bare en del av utgiftene, og ellers så får vi jo en del støtte fra forskjellige plasser, og så har vi fantastisk mye gode sponsorer som stiller opp året til år.
0: Det er bra, det er fint.
1: Og sponsorer oss. Så det er veldig bra.
2: Ja, og det er vi helt avhengige av. Det er greit.
1: Det er vi helt avhengige av, så er det, men det er jo flott at det stiller opp. Det er stor takk til deg som er med oss. Det er et stort spleiselag, hele Fjordblues. Ja.
2: Det er det. Nå skal vi dele ut et festivalpass i dag, og så fant vi ut vi tar et neste veke og neste fredag. Ja. Den som får et festivalpass, hva får de, hva kan de nytte det til?
1: Det kan de nytte på. Det er jo sånn at det eneste arrangementet vi tar billetter på er faktisk på disse kveldskonsertene på hotellet. Og da gjelder de festivalpassene til fredag og lørdagskveld der på hotellet.
2: De kan komme en av kveldene eller begge kveldene.
1: De kan komme begge kveldene, eller
2: ja.
1: Kveldene.
2: Ja.
1: Og da får de med seg veldig mye bra musikk.
2: Og et sånt festivalpass, hva verdi er det vi snakker om?
1: Nei, nå er det vel vanlig pris, det er vel 1250, tror jeg, som 1250 kroner for to kvelder.
2: Ja. Så det må være gi på å ringe, for dette er verdifullt.
0: For det er så glad i blues,
2: ja.
0: Flott.
1: Ja.
2: Helt sikkert.
1: Og så er det jo et variert program. Det er ikke bare ren bluesmusikk vi har. Vi har jo alt. Det er mange stilarter innenfor musikk som grenser inn mot bluesen, og vi prøver å ta med, så vi har jo litt sånn type amerikanerband og litt mer rockerband, og det er et veldig bredt spekter av program.
2: Litt så grensa inn til country har vi da vært fremme i sommer.
1: Ja, det har vi også i år.
0: Spiller du noe selv, eller?
1: Nei, jeg spilte munnharp en gang i tida, men det var på hylla for mange år siden. Men ellers er det ikke så veldig mye jeg har spilt av instrumentene. Men jeg har jo vært med og arrangert forskjellige musikkarrangement helt til jeg gikk på gymnasiet, faktisk. Så jeg har vært med på mye når det gjelder forskjellige festivaler og konserter opp gjennom året.
2: Men de som vil vite mer om hvem som skal spille og hva tid og alt sånt, de går inn på heimesiden.
1: Ja, og det er fjordblues.no.
2: Enkelt og greit, da finner de alt som er å vite, pluss at nå kommer det brosjyrer og plakater uber alles, så det er ikke problem å få med seg.
1: Plakaterne her vi begynner å sette opp, og programheftet gikk i trykken i dag, så det kommer som vedlegg til fredagstiden neste fredag, og det blir også lagt ut en del rundt omkring.
2: Og butikker og diverse.
1: Men gå inn på hjemmesiden og sjekk ut det. Vi har også Facebook-siden og litt sånn som, der står en del informasjon om bandet på.
2: Den er god.
1: Ja.
2: Takk for søyen.
0: Ha det godt.
2: Ha det bra.
1: Hei.
2: Ja, då skulle vi selvfølgelig spilt blues, men det var ikke tillaget akkurat.
0: vi kan vel lufte frem her hvis vi leter inn.
2: Ja, men de som skal til å spille nå, det var faktisk ABBA. Det de som ligger klar over det. De blir så skuffet hvis de ikke får spille, at den sjansen teker ikke vi.
0: Nei, det våger ikke vi.
2: Det er jo ikke sikkert de vil være med flere ganger.
0: Nei, det kan vi rekne med. Det kan ikke vi våger.
2: Ja, ja, ja. Sånn at vi får prøve det nå, og så skal vi rett og slett ta et spørsmål. Og da spør jeg, det er sånn som det stadig er diskusjon om, hva er det danske navnet på den grønlandske hovedstaden Nuuk, N-U-U-K. Hva er det danskene kaller disse husene? Det er ikke så mange hus, det er ikke det, men vet de det, eller tror du vet det? Ring inn 578-60-660. Vi hører litt ABBA.

0: Cats.
1: Ja, vi kan komme inn, du kan presentere det, det første vi skal spille i kveld, det er vel...
0: Det er en som heter for Kid Anderson.
1: Ja.
0: Hvor, han er, ja... amerikansk, der han heldet seg, eller han heldet til i Kalifornien til daglig.
1: Han reiter ikke da.
0: Han har noe sikkert, men han har en norsk norsk kone. Nei, norsk band forsterket med kona Lisa på vokal.
1: Å ja.
0: Så han har laget en del plater, og han til og med en norsk spillemannspris i skåpet. Så da er det vel en god mix norsk-amerikansk da, kanskje.
1: Han skal vi ha her, Fils.
0: Han begynner vi med.
1: Hva er det melodien heter da?
0: Den heter I'm Tired.
1: Og dette er råd å få høre på gruppen nå, for det som vinner billetten. Og det som ikke vinner, kan du kjøpe seg en billett om det vil gå torsdag, fredag eller lørdag, det er for han det bestemmer selv da.
0: Ja.
1: Men dette er jo et pass da. Og det er en av premiene, pluss vi kan trekke ut noen som går videre til noen billetter, kan trekke ut senere i haust, noen måneder, i slutten av måneden. Og det er Svelgkameratene i Operahuset i januar måned. Så der har vi fått noen billetter vi skal gi vekk også. Men, for å få alt dette her til å få med lyttere, så i kveld er konkurransen, vi skal ferjeanløp, eller ikke ferjeanløp, men ferje.
0: Ja, vi er nå ute og kjøre,
1: ferjeruta.
0: Sånn som vi ofte er når vi er i lag, så ferjer vi ut. Så nå har vi funnet ut at vi kjører, og så kjenner vi til ett ferjeleie, og så vil vi gjerne vite hva ferjeleie vi skal til,
1: heter. Hva heter det på hans sida,
0: ja.
1: Og det er ikke sagt vi kommer her, for vi kan være på vei hjem igjen nå, vet du.
0: Ja. Dette kan være hvor som helst.
1: Men hvis vi tar det første da, jeg sier at nå er vi kommet til mannhedler, sier det en i sånn.
0: Ja, jeg vet ikke hva det er med mannhedler.
1: Ja, kan vi kjenne for land hen da? 5-28-60-660, du går opp og ferger på mannhedler og går på land på
0: hans sida.
1: Da kan du ringe inn, og da får vi musikken.